0: Fly fra luften og brandfolk på jorden forsøgte at tæmme flammerne. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge, hvilket er usædvanligt i den nordlige del af landet, skriver Ritzau. Branden har i varmen spredt sig, hvor den har skabt forstyrrelser i både tog- og biltrafik, og myndighederne efterforsker ifølge den franske indenrigsminister, om branden var påsat. I nat tør der mest klart vejr mellem 13 og 18 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det med danske soldater blandt deltagerne. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Koalitionen af villige er den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop deres deltagelse er ikke tilfældig, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, tidligere forsvarsattaché i Tyskland og i dag forsvarspolitisk konsulent.
2: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Netop Europas sikkerhed var også det store fokus, da Danmark og 9 andre lande i går blev enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Og at den aftale landede dagen før paraden er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius.
2: Nu har vi endnu et fælles europæisk projekt, som vi kan lancere samtidig med denne her parade, som er med til at understrege symbolikken i paraden, altså det multinationale, det fælles europæiske og formålet med at styrke Europas evne til at forsvare sig selv.
1: Og i krigen mellem Rusland og Ukraine har Rusland i nat sendt missiler mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor blandt andet 2 lagerområder er blevet ramt og sat i brand. Det skriver Reuters med henvisning til myndighederne i byen. Der skal ifølge Kiev Post foreløbig dog ikke være meldinger om tilskadekommende, men altså kun materiel skade. Omvendt skal 11 personer være blevet såret i et russisk droneangreb mod Zaporizjzja, mens 6 er blevet såret i et angreb nær Kharkiv. Det oplyser henholdsvis redningstjenesten i Zaporizjzja og guvernøren i Kharkiv-regionen, skriver Reuters. Ja, de ror i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet røg ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men det er stadig den bedste norske præstation nogensinde ved verdensmesterskaberne. Og undervejs samlede holdet nordmændene til en sommer, de nok sent vil glemme. Det har spillerne godt fulgt med i for afstand, men det var vildt at mærke det helt tæt på under fejringen i Oslo, fortæller forsvarsspiller Julian Ryersen.
3: Fantastisk. Ja, sindssygt. Vi har fået med os, underveis i turneringen, hvad som har skjedd her, så det er sindssygt kult at få sætte med egne øjne.
1: I nat tørt og mest klar mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's militær har igen meldt om angreb mod Iran, mens der i disse dage sker en opblusning i konflikten. Og i sidste uge skal præsident Donald Trump formelt have underrettet kongressen om, at han har beordret de militære kamphandlinger genoptaget tirsdag den 7. juli. Det skriver nu både Reuters og Politico med henvisning til et brev, som nyhedsbureauet og mediet har set. Og brevet skal være dateret til den 10. juli.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Sagde USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledning af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20% siger de, af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen. Trængselen på de danske veje er steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og ifølge transportforsker Mogens Førskrav fra Københavns Universitet, så er en oplagt løsning på trængselsproblemerne at indføre en afgift for at køre på vejene i de store danske byer.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men kun en fjerdedel af danskerne er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de største danske byer, viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og i København synes bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Asusi, der også det er en dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. Danmark donerer 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det oplyser Udenrigsministeriet på X. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så truer El Niño millioner af mennesker med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Og Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at det sker efter en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. I dag måske en lokal regn- eller tordenby i den østlige del af landet, men ellers tørt og mange steder solrigt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: les guettes avec des ruses de souris.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Selvom bilkøerne bare bliver længere og længere, så er det kun omkring hver fjerde dansker, der er tilhænger af at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængslen i de største danske byer. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Og det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
3: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
4: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
3: Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
2: Sagde Jonas Asusi og Simon Søgaard. Men det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø, for ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og spørger man transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet, så er vejafgifter derfor den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen på vejene i de store byer.
5: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gør noget andet. Tag et andet sted hen. Tag bussen eller cyklen i stedet for.
2: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet vil komme med anbefalinger for fremtidens bilafgifter. For tredje dag i træk har USA gennemført angreb mod Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando varede missionen 5 timer, hvor militære mål flere steder i landet blev ramt. Ligesom ved tidligere angreb begrundes operationen med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og i nat meddeler de Forenede Arabiske Emiraters forsvarsministerium, at 2 tankskibe er blevet ramt af et iransk angreb på sin rute gennem strædet. Ifølge ministeriet er 1 person dræbt og 8 sårede. Irans revolutionsgarde bekræfter at have ramt det, der kaldes 2 krænkende supertanker, dog uden at det fremgår, om det er de samme skibe. Og nattens udviklinger kommer, mens Reuters og Politico skriver, at præsident Trump i sidste uge i et brev, nyhedsbureauet og mediet har set, formelt skal have orienteret kongressen om genoptagelsen af de militære operationer mod Iran fra den 7. juli. Det kan du læse mere om på dr.dk. I dag fejrer Frankrig deres nationaldag med stor militærparade i Paris, og den bliver ekstra speciel i år, lyder det fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, der er i den franske hovedstad.
6: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning. Og det vil sige, når vi skal se alle de tusindvis af tilskuere, der vil være her for at følge den her seance, den her fødselsdag, så er det hele formålet at vise, at lande fra hele Europa, de står sammen og er parat til at forsvare Europa, de er parat til at hjælpe Ukraine, og også meget markant, det her, det er noget, europæerne gør uden støtte og opbakning fra USA.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu har USA's præsident Donald Trump helt formelt meldt ud, at krigen mod Iran er i gang igen. Med et amerikansk bombardement af Iran for tredje nat i træk, er det i udgangspunktet ikke så overraskende. Men indtil nu har parterne klynget sig til en spinkel våbenhvile, der altså nu officielt er afblæst. Og det er den efter, det er kommet frem, at Trump for flere dage siden formelt har underrettet kongressen om, at USA igen er i krig med Iran, forklarer USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Og amerikanske lovgivning kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, at de af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det her fra vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen. Mange af jer kender sikkert det der med at sidde i en bilkø, der bare står helt stille. Trængslen på vejene er i hvert fald stedet stødt de seneste 10 år. Og ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store byer, det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er kun en fjerdedel tilhænger af at skulle betale for at køre på vejen i de store byer. Det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og bilisterne Nicolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København, synes altså, at vejafgifter i de store byer er en rigtig dårlig idé.
4: Synes I, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Erling Haaland og de andre norske fodboldhelte vendte i nat hjem fra VM til noget af en fejring i Oslos gader. Den stod blandt andet på kongelige besøg, bustur rundt i byen, 90.000 hudende fans og så selvfølgelig det efterhånden ikoniske ro-kampråb, som vi hørte lige før. Norge spillede sig frem til kvartfinalerne, og det er den bedste norske VM-præstation nogensinde. Og midt i hyldesten i aftes fangede vores reporter Daniel Myrup den norske landstræner Ståle Solbakken, som takkede Danmark for opbakningen under VM.
6: Ståle, har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
7: Nej, det takker vi for. Det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
1: Og nu kommer det an på en prøve om, hvem der så er bedst af Danmark eller Norge, lyder det for landstræneren.
6: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
7: Nej, men nu skal vi jo mødes i september, så da får vi jo svar på det.
1: Ja, det er den 24. september, at Danmark møder Norge i Nations League. Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det også med danske soldater blandt deltagerne. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen, er villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent.
8: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Det bliver endnu en solrig i dag. I eftermiddag kan der dog komme lokale regn og tordenbyger op til 28 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er nu igen reel krig mellem USA og Iran, for efter flere dage med luftangreb fra begge sider har USA's præsident Donald Trump officielt meddelt den amerikanske kongres, at krigen er genoptaget. I nat lød det sådan her på et pressemøde i Det Hvide Hus.
2: How long do you expect this to take? And what's the legal basis?
3: Take what?
2: The war.
3: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military.
1: Hvor lang tid forventer du, at den her krig vil vare, spørger en journalist, og Trump svarer, at han forventer, at det vil gå stærkt. Og meldingen om, at krigen er i gang igen, er ikke specielt overraskende, da USA nu 3 nætter i træk har bombet Iran, og Iran har bombet amerikanske militæranlæg den anden vej. Og oliepriserne er allerede steget ved udsigten til, at en løsning på konflikten er skubbet langt ud i fremtiden. For alt tyder på, at den rammeaftale, USA og Iran indgik for at forhandle sig til en varig fred, er smuldret en gang for alle, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
4: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Og hvad der så kommer til at ske, ja, det ved vi endnu ikke, fortæller Kim Bilsø Lassen.
4: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Og USA fortæller, at man i nat har angrebet flere iranske militæranlæg. De Forenede Arabiske Emirater fortæller, at 2 tankskibe i Hormuzstrædet er blevet ramt af iranske krydsermissiler. 1 blev dræbt og 8 såret. Selvom bilkøerne herhjemme bare bliver længere og længere, så er kun omkring hver fjerde af os tilhængere af at indføre afgifter for at køre på vejene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Men det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
6: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Lød det fra Jonas Asussi og Simon Søgaard. Og det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø. Ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når vi holder stille på vejene. Men spørger man transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet, så er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen i de store byer.
7: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet skal komme med anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Det bliver med pudsede støvler og nystrøjede militæruniformer, når den traditionsrige militærparade i Paris i dag løber af staben på den franske nationaldag. I år bliver det dog en smule anderledes, for Frankrigs præsident Macron har også inviteret de lande, der er med i koalitionen, af villige. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop de landes soldater kommer til at være synlige i paraden, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
8: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning.
1: Ifølge Jacob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent, så er der en meget stor signalværdi i, at franske soldater kommer til at marchere skulder ved skulder med soldater fra andre europæiske lande.
9: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Og mens forberedelserne til dagens fejring er i fuld gang, så kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand lidt uden for Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden nemlig spredt sig på et 800 hektar stort skovområde. Branden er af myndighederne blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinær omfang. Her hjemvender der os endnu en solrig sommerdag. Især i eftermiddag er der dog mod syd og øst risiko for lokale regn og tordenbyger. 23-28 grader når vi op på, og der bliver ikke ret meget vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Præsident Donald Trump betegner nu igen situationen i Mellemøsten som en krig mellem USA og Iran, og dermed giver han det endelige dødstød til den spinkle aftale, der skulle dække den grundlag for en varig fred. Trump har formelt meddelt kongressen, at krigen har været i gang hele den seneste uge, noget han er forpligtet til ifølge amerikansk lov. Og igen i nat så har USA bombet Iran, der så har gengældt det med angreb på amerikanske militæranlæg i Bahrain og Jordan, og også tankskibe i Hormuzstrædet. Og mellemøstkorrespondenten Nana Mus Steffensen, hvad er det for en kamp, der udspiller sig mellem de to lande?
1: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå. Og det amerikanske militærpres på Iran har ikke haft den store effekt for at opnå USA's mål, hverken tidligere i krigen eller nu. Så nu eskalerer Trump ved at gennemføre den her blokade mod iranske havne. Han skruer altså op for det økonomiske pres i håb om, at den økonomiske svære situation, som i forvejen er i Iran, den måske kan rokke på styret.
0: Og hvad er status så nu, næsten 5 måneder efter, at USA indledte krigen mod Iran?
1: Ja, den er jo, at USA og Israel har stadig ikke opnået de mål, de gik i krig for. Man er ikke nærmere en aftale om Irans atomprogram, end man var før krigen, hvor der var aktive forhandlinger i gang om netop det spørgsmål. Og nu sidder USA så fast i den her kamp om åbningen af Hormuzstrædet. Og oven i det, så åbner Trump jo nu for Pandoras æske, kan man sige, når han siger, at nu vil USA til at tage betaling for sejlads gennem strædet. Altså stik imod, hvad hans egen udenrigsminister Marco Rubio har sagt om, at ingen har ret til at tage betaling i internationalt farvand, altså når det galt Iran. Så den udmelding kan man forestille sig, at det iranske styre luner sig ved.
0: Og de sidste døgns angreb vil stoppe al skibstrafik ud og ind af Hormuzstrædet, det vurderer Jakob Larsen, sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO.
2: Det kan man sagtens risikere. Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet 3 tankskibe. Og jeg tror, der er mange rederier, som vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
0: De fleste af os har prøvet at sidde og kugelure i en bilkø, der står bomstille. Trængslen på vejene stiger, og Vejdirektoratet vurderer, at bilister hver dag spilder 369.000 timer på at holde i kø. Og skal det tælle ned, ja, så bør vi ifølge eksperter til at betale for at køre i de større byer. Men det er de færreste med på. Faktisk er kun en fjerdedel tilhængere af kørselsafgifter, viser en opinionmåling for DR. Og de bilister, vi mødte på en tankstation i København, er der heller ikke med på ideen.
3: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
4: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
0: Lød det her fra Nikolaj Løvendal og Simon Søgaard. Men selvom vi altså ikke er med på vejafgifter, så kan de faktisk gå hen og blive en gevinst for samfundet, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
5: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
0: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Børn under 3 år bør slet ikke få fingre i iPad'en, mobiltelefonen eller skærme helt generelt, i hvert fald ikke hvis det står til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Problemet er bare, at det er en fuldstændig umulig opgave at holde de mindste fra skærmene. Det mener Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet.
6: For det første så lyder det fuldstændig urealistisk og utopisk. Altså det er så, vi mennesker får slukket på alle fjernsyn og alle forældre og så store søskendes apparater overhovedet og gå tilbage til en tid, der er tættere på 1930'erne end på hvad vi lever i dag, eller hvordan de lever i dag. Så det lyder ret underligt. Altså det skal nok forstås med lidt mere kontekst.
0: Og der er ifølge Andreas Lieberoth god grund til at være forsigtig med brugen af skærme, men der findes altså endnu ikke stærke videnskabelige beviser for, at de har en stor negativ effekt på de helt små børn. Og EU-kommissionen ønsker også at fastsætte en aldersgrænse for børns adgang til sociale medier. Der er morgensol til stort set hele landet. Først i eftermiddag kan der mod syd og øst komme lokale regn- og tordenbyger. Og så bliver det endnu en lun dag. 23-28 grader når vi op på, og næsten ingen vind til at køle os af. Peter Løfald er redaktør på morgens radioaviser.
7: Velkommen til P8 Jazz. med Ida Rød. Godmorgen. Klokken er 8:05, og det er tirsdag den 14. juli, og jeg sidder her indtil klokken 10 og spiller en masse musik. Jeg har sendt live sidste uge og den her uge, og derfor har jeg nogle lytterønsker liggende over fra i går. Så det skal dog ikke holde dig tilbage, hvis du har ønske om et stykke musik, som jeg spiller i radioen med et par ord knyttet til, så kan du skrive ind til mig på p8@dr.dk, eller du kan skrive en sms på 1212, og så skriver du p8 mellemrum og din besked. Solen på det her tidspunkt går lige akkurat ind i mit studie og har lidt støv, der danser i luften. Vi skal have Dorothy Ashby med Dusts.

Dorothy Ashby her med nummeret Dust. Og ja, så havde jeg jo nogle lytterønsker liggende over fra i går, og det første kommer her. Tak Ida. Tak for skøn musik til hjemmearbejdspladsen. Jeg arbejder hen over sommeren mod til gengæld at kunne fyre en masse ferie af i forbindelse med de første barselsuger, når vores datter beslutter sig for, at det er tid til at komme ud. Min kone og jeg glæder os. Vil du man spille Reyni Melur af islandske Moses Hightower? Det er en af min kones og min yndlingssange, på trods af, at vi ikke aner, hvad de synger. Musikken gør det hele. Kærlig hilsner fra Andreas, og sikke en god idé at gemme ferien til, når jeres lille datter er kommet frem. Stort tillykke med, at hun er på vej. Moses Hightower, en islandsk soulgruppe her, Reyni Melur. Jeg slog det lige op, og det er åbenbart et busstopsted i Reykjavik.

Moses Hightower fra Island her med Ringilimur. Eller hvordan det nu udtales. Islandsk er ikke min stærke side. Men til gengæld det her navn, de har, Moses Hightower, det lyder ikke særlig islandsk. Og hvis der er nogen, der sidder derude og tænker,

The Shirelles, en dejlig soul-pop-gruppe fra gamle dage, vil jeg sige, fra 60'erne. If Will You Still Love Me Tomorrow, sang det her. Ej, det er svært at sige. Will You Still Love Me Tomorrow? Ja, jeg tror lige, min tunge skal have lidt mere kaffe for at vågne helt. Nu skal vi høre den danske kunstner Jesper Thorn. Han har udgivet et album i år, der hedder Stille. Og for det album er der et nummer, som hedder Stilleben. Og det er sådan et ord, jeg elsker, fordi at i mange år, der troede jeg, at det hed Stilleben. Og jeg vidste ikke, hvad det der Stilleben egentlig var. Så da jeg sådan på et tidspunkt fandt ud af, jeg tror, der var nogen, der sagde Stilleben, altså stille liv, som jo refererer til billeder, som ligesom er sådan, lad os sige, en skål frugt. Det er altid det, jeg har forstået. Det klassiske stilleben er en frugtskål. Så var jeg sådan mind blown. Så kan jeg vide, om der sidder nogen derude i radioen og tænker, gud, det var jeg slet ikke klar over. Jeg troede, det var stilleben.

Jeg skulle lige til at trække vejret hen over et ord her. Beklager, hvis I lagde mærke til det, men det var Sarah Uslag med Lazy Afternoon. Og det er jo sådan et perfekt sommernummer, når man er lidt sløv i varmen. Det er så godt nok kl. 8.25, men jeg synes også, det passer til de her stille, rolige sommermorgener. I hvert fald for de af jer, der ikke er på arbejde, som jeg jo er. Men jeg har jo verdens bedste arbejde, så jeg skal ikke klage. Og jeg får en masse skønne ønsker i indbakken, og I skal endelig blive ved med at skrive på p8@dr.dk eller eventuelt på sms 1212, og så skriver I p8 et mellemrum og jeres besked. Og jeg har fået en besked fra Paul, der skriver: Kære Ida, eftersom jeg nu ved, at vi begge holder rigtig meget af såvel guitaristen Pat Metheny som David Bowie, så vil jeg meget gerne høre This Is Not America med David Bowie og Pat Metheny Group. Det er sluttemaet fra 1985-filmen The Falcon and the Snowman med en ung Sean Penn i hovedrollen. Og jeg er jo også kæmpestor filmnørd, så det kunne jo ikke blive

This is not America, synger David Bowie og bliver backet op af Pat Metheny Group fra filmen The Falcon and the Snowman, et soundtrack fra 1985. Nu skal vi have Ramsey Lewis og Summer Breeze, fordi det er varmt derude, og der er brug for briser til at gøre det udholdeligt, eventuelt de musikalske.

En skøn version af Summer Breeze. Her var det Ramsey Lewis, der i hvert fald gjorde. Jeg følte lidt brise her i studiet, som faktisk er overraskende lummert, og det kunne godt gå hen og være ubehageligt, hvis jeg skulle sidde her i lang tid. Heldigvis, eller desværre, er det kun til klokken 10, fordi det er jo dejligt arbejde at sidde her. Og jeg har fået nogle lytterønsker, og en af dem er fra Anders, der skriver, godmorgen Ida og resten af P8 morgenholdet. Jeg er lige kommet hjem fra en skøn uges ferie i Normandiet og har nu lidt fransk ferieblues. Jeg håber, du kunne finde lidt fransk jazz, der kan hjælpe på det her. Og det er jo umuligt. Så jeg går med, hvad jeg ligesom føler for. Og jeg tænker, jeg vil gerne høre noget med Madeleine Perrot, for jeg synes, hun har en skøn stemme. Og så, som det også tidligere i udsendelsen, der er kommet til udtryk, jeg er kæmpe filmmusiknørd. Filmkomponisten Alexandre Desplat, han har fortolket, eller han har lavet en version af La Havanaise til filmen The Shape of Water, som er sådan en, ja, det er en monsterfilm, fordi der er sådan et havuhyre, men det er også en romantisk film og en alt mulig film. Og den er sådan meget kølig, altså meget sådan æstetisk vandagtigt at se. Og det, sådan, det kunne også godt være sådan lidt videre kvæne her i varmen. Så er det sådan lidt flere fluer med et smæk her. Både et fransk nummer, som kan måske hjælpe lidt på Anders' ferieblues, og så lidt kølig filmmusik. La Havanaise, sunget af Madeleine Perrot.

Her var det Nina Stark med Huset og en meget skøn tekst, som jeg alligevel ikke kan gengive. Men den, til gengæld kan jeg jo fortælle, at der er Sorø Jazz Festival i den her uge. Nu hvor at Copenhagen Jazz Festival er over, så er der jo andre jazzfestivaler, og der kommer også flere senere på sommeren. Men i den her uge er det, så vidt jeg ved, umiddelbart kun i Sorø. Og i dag kan man blandt andet høre Marlene Mortensen i en duo-version på restaurant Suserup kl. 19.30. Så lad os få et sommernummer fra Marlene Mortensen. Her er det Sommerhaze.

Sommerhaze var det her fra Malene Mortensen, som man altså kan høre i aften i Sorø 1930. Hvis man er på de kanter, så synger hun, spiller hun på restaurant Suserup. Men jeg får de skønneste lytterønsker, og jeg vil bare sige, hvor har jeg bare de sødeste lyttere. P8 har de dejligste lyttere derude. For prøv lige at høre den her besked fra Arne. Godmorgen, Ida. Jeg hørte lige, at en lytter, Andreas, ønskede et yndlingsnummer, mens de venter på deres lille barn. Og det fik mig til at tænke på Cecilie Norbys First Conversation, som jeg kunne tænke mig at sende i retning af de kommende forældre. Den er meget smuk, synes jeg. Og jeg synes, det er en smuk tanke. Og ja, glæde sig på vegne af Andreas og hans partner, at de har det her barn på vej. Det gør jeg også. Her kommer Cecilie Norby.

Det sødeste lytterønske fra Arne til Andreas og hans partner, der venter en lille datter. Her var det Cecilie Nordby, der sang First Conversation. Selvfølgelig med henblik på den første samtale, man har med sit lille barn. Og det er stort. Nu er min snart 3, og hun taler mig et øre af, og det er vidunderligt. Hver dag er bedre end den næste. Og jeg glæder mig snart til at holde noget ferie med hende. Men jeg slutter den her time af med Christina von Bülow Trio. Her er det nummeret Nøglen til Paradis. Og det er altså fra albumet, hvor Christina von Bülows trio spiller en masse Bent Fabricius Bjerre. Så det er de gode melodier.

0: Nøglen til paradis med Christina von Bülow-Trio. Nu er der radioavis.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så slår præsident Donald Trump det nu fast med 7-tommersøm. Der er igen krig mellem USA og Iran. Og dermed giver han også det endelige dødstød til den aftale, der skulle få parterne til at lægge våbnene og forhandle om en varig fred. Så selvom hverken USA eller Iran har noget at vinde på at holde en krig i gang, så er den altså nu blusset op igen, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå.
1: Og Donald Trump viser sig altså at være villig til at gå temmelig langt. Samtidig med, at han skruer op for bombardementerne, så vil han pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Og den melding skaber lige nu flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Vi tilbringer mere tid i bilkøer end nogensinde før. Ifølge Vejdirektoratet spilder bilister samlet set 370.000 timer om dagen på at holde i kø. Eksperter siger, at løsningen er vejafgifter, men dem er vi ikke meget for. Op mod halvdelen er ifølge en opinionmåling for DR lodret imod at indføre betaling for at køre i de fire største byer. Og det gælder også Simon Søgaard og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København.
4: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen.
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Og SF's transportminister Signe Munk var omvendt meget begejstret for vejafgifter under valgkampen til folketingsvalget. Men nu fortæller hun, at regeringen ikke har nogen planer om at køre ned ad den vej. Og det ærger klimaordfører hos Alternativet, Anna Bjerre.
6: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler-princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det. Der er virkelig mange gode argumenter for at gøre det.
1: Og i den modsatte grøft, der har Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby ikke svært ved at se argumenterne imod vejafgifter.
7: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, sådan som der måske er planen, i hvert fald i dele af regeringen indtil nu, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
1: Lød det altså her fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og så er det blevet tid til at støve en god gammel klassiker af.
8: Undskyld herre, må jeg byde dem et kirsebær? Et der er sødt, et der er blidt, et der er rosenrødt.
1: Ja, lige nu buner kirsebærtræerne nemlig med store røde klaser med solvarme bær. Det varme vejr har nemlig skabt de helt rigtige betingelser for en god sæson, fortæller flere kirsebæravlere. Og en af dem, det er Thomas Nybo fra Kerteminde på Fyn.
9: Det er et fantastisk kirsebærår i år. Kirsebærne blev bestøvet. Vi havde et fantastisk bestøvningsvejr, da kirsebærne blomstret. Og nu hænger der jo virkelig, virkelig mange kirsebær ude på træerne nu. Så det tegner til at blive en rigtig god sæson.
1: Biernes bestøvning er helt afgørende for, hvor god høsten bliver, og derfor svinger produktionen altså også fra år til år, afhængig af vejret. Men i år får Thomas Nybro travlt med at plukke bær.
9: Sidste år havde vi en lidt dårlig sæson med kirsebær, fordi der var det jo koldt, og det regnede i bestøvningsperioden, hvor det blomstrede. I år har det været stik modsat, så vi har i hvert fald omkring 40% mere avl end et normalt år. Så det er jo fantastisk positivt.
1: Og så må vi håbe, det smitter af på prisen. Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, der er kommet her til morgen. For drengene er det andet år i træk, at Oscar indtager førstepladsen. Og Alma derimod rykker op på tronen efter sidste år kun at have været nummer 4. Og vores helt store højdespringer blandt drengene er navnet Elmer. Og hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Der er solskin til hele landet. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Mellem 23 og 28 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på morgens radioaviser. Ved mikrofonen Michael Olesen.
10: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Ja, så blev klokken 9:05, og det er tirsdag den 14. juli. Jeg sidder her time ud og spiller en masse musik, og hvis du sidder og er lun på et nummer, jeg kunne spille for dig, så send det til mig på p8@dr.dk, eller send eventuelt en sms på 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked. Det koster dog en sms-takst. Henrik har skrevet til mig med en rørende besked. Han skriver: kære P8, i lørdags var jeg til en skøn koncert på Enghave Plads med Veronica Rud. I den anledning ville jeg gerne ønske en af hendes sange, nemlig Kram. Det minder mig også om, at jeg skulle have spurgt kvinden, der stod ved siden af mig, om vi ikke skulle få en is bagefter, men jeg fik ikke gjort det. Suk. Mange sommerhilsner fra Henrik. Ej, den er så vild, ikke? Altså, det er jo spørg, og det værste, der kan ske, er, at man får nej. Men jeg tror også, jeg havde været for generet og tilbageholdende i den situation. Men altså, ja, du får i hvert fald et kram fra både mig og Veronica Rud.

Holder mig med dine tunge arme, så jeg ikke bliver kold, synger Veronica Rudd her i nummeret Kram. Og der parafraserer hun jo Emil Aarestrups smukke digt Angst, som jeg lige vil læse højt her, for det er ikke så langt. Hold fastere omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne som boblerne i bækken. Vidunderlig digt, som jo har mange år på banen. Emil Aarestrup levede fra 1800 til 1856. Er det ikke vildt at tænke på? Men et skønt nummer var det i hvert fald, og et skønt ønske fra Henrik, et lidt trist ønske fra Henrik, der ville have ønsket, at han havde turde spørge den søde kvinde, om hun ville have en is, hende han stod ved siden af. Så måske han på den her måde opfordrer os lyttere, inklusive mig, til, at vi skal turde spørge. Fordi det, hvad det værste, der kan ske, det værste, der kan ske, er, at man får et nej. Nu skal vi have Desifinato med Stan Getz.

Her var det Desafinado med Stan Getz og selvfølgelig også Joao Gilberto, som jeg ikke lige fik nævnt inden, men det er jo deres fælles album her. I eftermiddag fra 16 til 18, hvis man er i Sorø eller på de kanter ved Kunstnergården, der kan man høre Morten Lundgren, Jakob Fischer og Ida Hvid Trio. Og jeg har fundet et nummer med Morten Lundgren, og Ida Hvid er også med på bas. Jakob Fischer, han er ikke med på gitaren på det her nummer, men det er han altså i eftermiddag. Nummeret hedder noget på finsk, Sumalainen Sisu. Så det ved jeg simpelthen ikke, hvad det betyder, for jeg er ikke stærk i finsk. Men ja, en lille anbefaling til eftermiddagens jazz i Danmark.

All Inclusive var det her fra den danske indie-pop-duo Schaefer. Og så har jeg fået et vidunderligt ønske fra Ole, der skriver, godmorgen Ida. Der var ikke mange, der kendte Kap Verde-øerne, inden VM i fodbold startede. Måske bortset fra musikelskere. Og her er der nu afdøde sangerinde, der skiller sig ud. Cesaria Evora med for eksempel Besame Mucho. Men der er også mange andre gode melodier fra hendes hånd. Ole, jeg elsker Cesaria Evora. Jeg lavede faktisk en på hovedet i med et af hendes album, som desværre ikke længere er at finde i deres diskoteket. Jeg var ellers meget glad for at dykke ned i netop den her sanger. Hun har også en spændende historie, selvfølgelig vild fattigdom. Og det er det her med, at hun gik på barfødder som barnsko, var altså ikke noget, de lige havde råd til. Og det var noget, hun holdt ved hele livet, så hun er kendt som den barfodsanger inden fra Kap Verde. Cesaria Evora her med Besame Mucho.

Albummet hedder Counting the Flowers, og her var der altså Second Flower fra P.U. Jørgens på percussion og trommer og Maria Dybro på saxofon. I går der fik jeg et ønske fra Jens, som skriver, at jeg vender parken her i Tårnby, og han har skrevet ind flere gange i løbet af den her sommer, fordi jeg tænker, at han er på arbejde og har brug for noget dejlig musik, der giver energi. Og det er også de beskeder, han ligesom skriver ind. Det giver også mig energi. Han skriver, godmorgen Ida, nu tjekker du snart ud for i dag. Skal du ikke lige få de sidste snuser ud af fjerne, for eksempel til noget skunk funk med gode gamle Brecker Brothers, så er der dømt morgengymnastik. Og jeg bor jo selv i Tårnby Kommune, så hvis jeg ser nogen gå og vande plænen i Tårnby, i Travbaneparken, eller hvor det nu end kunne være, så nikker jeg altså og tænker, at det måske er Jens her. Er der lidt skunkfunk til at få det ud af fjerne, kære lyttere?

Celine Desper på harpe her med nummeret Chintamani. Og klokken er 9:47, og jeg kan måske godt lige nå et enkelt eller to lytterønsker, hvis I sidder derude og har lyst til at byde ind. Og hvis ikke jeg når det, så spiller jeg det i morgen, hvor jeg også sidder fra 8 til 10. Men hvis det er, så skriver du til mig på mail. Den hedder p8@dr.dk, eller så sender du en sms på 1212. Så skriver du p8 mellemrum og din besked, men det koster dog en sms-takst. Det er sommer, og heden er igen over Danmark, og derfor har jeg lyst til at høre noget med Chet Baker, hvor han synger på italiensk, et sprog, han kunne flydende, efter han lige havde været lidt i fængsel derovre. Her er det sammen med Ennio Morricone og hans orkester Il Mio Domani, som betyder min i morgen, så vidt mine kundskaber kan regne det ud.

Ja, yeah, man skal jo helst høre Chet Baker hver dag, og for mig er det her et af de numre, som bare hører hjemme, når det er sommer. Klokken er 9:53, og jeg har fået et lytterønske, der var 5 minutter, og så har jeg ikke så meget tid lige bagefter, men lad os se, om jeg ikke får talt så meget, at det passer. Og hvis du nu sidder og har sendt et ønske, og jeg ikke har noget at spille det, så fortvivl ikke, for jeg er her igen i morgen fra 8 til 10. Men jeg har fået et dejligt ønske fra Nina, der sidder på Anholt, og hun skriver, at det er det perfekte sommervejr, og jeg glæder mig til at høre A Plane to Catch live om 2 uger til Langt Ude Festival i uge 31. Kan du ikke få korte ventetid med at spille et nummer med dem? Og det kan du tro, det vil jeg enormt gerne. Og de har jo lavet nogle virkelig skønne ting, og her kommer det, der hedder Ethiopics. Det var ikke så godt udtalt.

0: Dagens sidste lytterønske kom fra Nina, der befinder sig på Anholt og glæder sig til at høre A Plane to Catch om 2 ugers tid. Og her brugte vi så noget af ventetiden på at spille et af numrene, Ethiopic. Og som der var en anden, der lige skrev til mig uden at ønske, men bare en kommentar. Det lyder altså lidt som Tango Jalousi-melodien, bare uden den takt. Det kunne jeg egentlig godt fornemme. Jeg er helt enig. Så tak for at dele den observation. Klokken er 9:59, så der er ikke så lang tid inden, at der er radioavis. Lige til underlægningen af et stykke musik fra filmen Porco Rosso, som er en dejlig sommerfilm. Det handler om en gris, der flyver, men foregår i Italien. Det er en animeret film, hvis du skal være i tvivl. Musik af Joe Hisaishi. Så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad der sker her resten af dagen. Klokken 10 sidder Karen Rosenberg klar med Sommer og Soulskin. Og i eftermiddag så er Corfix i Køjen fra 14 til 16. Og ikke mindst klokken 18 kan man høre Naja Boric vidunderlige uden sidestykke. I dag handler det om Josef Kosmas Autumn Leaves. Så en lille forspørgsel på efterår. Eller hvad hedder det, forskrab. Nu er klokken 10.
1: USA vil nu indføre told på skibstrafik i Hormuzstrædet. Præcis sådan en told, som USA flere gange har afvist, at Iran skal have mulighed for at opkræve. Donald Trump skriver på sit eget Truth Social, at han vil pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Og for iranerne udstiller det amerikanernes dobbeltstandarder, forklarer DR-korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
2: Det er jo noget, man har hørt bredt fra det internationale samfund, også fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, at det kunne overhovedet ikke komme på tale, når det gælder Iran altså. Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne eller, og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke umuligt, at nogen kan tage betaling for fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
1: Samtidig er der nu formelt krig igen mellem USA og Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen.
2: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
1: Bekymringen over egeprocessionsbinderen, den der også bliver kaldt larven for helvede, breder sig blandt folk og myndigheder. Og derfor åbner regeringen nu en side på internettet. Der er tale om en underside på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside. Det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Vi samler gode råd til borgerne om, hvad man skal gøre, hvis man ser en larve, man mistænker for at være egeprocessionsbinderen, siger han. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. I alt 6 forskellige byer mødte folk op, skriver mediet Samitsiaq, og det galt blandt andet i Nuuk.
3: Protect Greenland. Our nature is not for sale.
1: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Aga Lugoluk Fontaine. Både han og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
4: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
5: Vi støtter hinanden, når det gælder, eller så hjælper vi hinanden.
1: Der er høj sol til de fleste i dag og gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God formiddag.
6: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er Sommer og Solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
0: Solen skinner, det er sommer. Du lytter til P8 og sommerens formiddagsprogram Sommer og Solskin. De næste 2 timer, der skal vi sammen lytte til en masse fed musik. Vi skal op i tempo, vi skal ned i tempo, vi skal lytte til både jazz og soul.
7: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på kanalen frem til kl. 12. Jeg synes lige så godt, vi kan ligge ud i højt tempo i selskab med Gladys Knight and the Pips og I Heard It Through the Grapevine. Velkommen til sommer og solskin.

Joe Williams og Who She Do. Sangerinde, vi nu skal lytte til, hun pladedebuterede tilbage i starten af nullerne og kom til at være med til at definere den her neo-soul-bølge. Hun hedder Jill Scott, og hun har været på banen lige siden. Hun er en innovativ dame. Hun blander jazzen og soulen sammen og altid været lidt svær at sætte i bås, heldigvis. Fordi at hun netop bare kaster sig ud i, hvad hun synes er fedt. Nærmest nogle gange er det nærmest house-agtigt, og nogle gange er vi helt over i opera. Hun er bare en sangerinde, som kan synge alt. Her får du hende på et nyt nummer, som udkom i 2026, og som ligger på pladen To Whom This May Concern. Her får du Jill Scott på Ace.

Sonny Rollins på en live-version indspillet i slutningen af 50'erne på nummeret I Can't Get Started. Og nu skal vi til Nykøbing Mors tilbage i 70'erne, fordi der opstod nemlig en ret usædvanlig dansk gruppe. De blandede latin sammen med jazzrock og folk og soul og danske tekster. De kaldte sig selv for Sambassa, og her skal vi høre dem på nummeret, Når vi to er sammen.

Lis Vestberg featuring Veronica Rød på In the Wake of Blue. Vi skal nu til et nummer, som udkom tilbage i 70'erne med soulsangeren Ernie Hines. Han var signet på det pladeselskab, som hed Stax Records. Et legendarisk pladeselskab, som lå i Memphis, som adskilte sig fra Motown, der også var samtidig også havde kæmpestor succes med deres lyd, fordi at de var mere snavset, kan man sige, deres lyd. Den var ikke så poleret som lyden, der kom ud af Detroit og Motown, men derimod havde den mere gospel i sig og mere blues, og ikke mindst den her tidlige 70'er funk, som blev et af deres kendetegn. Nummeret, vi skal lytte til, det hedder Electrified Love, og det er ikke fordi, at nummeret er fyldt med elektroniske lyde. Det handler derimod om kærligheden, om den der elektricitet, som nærmest strømmer igennem en, når man er forelsket. Her får du Ernie Hines på Electrified Love.

0: Conciana med Ahmad Jamal Trio featuring Ahmad Jamal. Du lytter til Sommer og Solskin her på P8. Og nu får du et nummer med Kim Ogi featuring Q the Trumpet på Love 03.
1: Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Du lytter til Sommer og Solskin, og det vi her lyttede til var Winnie Hu. Nu skal vi til en gruppe, som består af tre søstre. De kaldte sig selv for The Emotions, og de havde faktisk en ret lang karriere, hvor de hoppede fra solen og over i discoen. De fleste vil nok kende deres sang The Best of My Love, men også at de var en del af Earth, Wind and Fire's univers, og blandt andet er dem, der synger på nummeret Boogie Wonderland. Men nummeret, vi skal lytte til med dem, det er inden discoen, den for alvor tog fat. Vi skal tilbage til starten af 70'erne. Her får du The Emotions på I Like It.

Klokken nærmer sig 11, og det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis her på kanalen. Men jeg har meget mere sommer og solskin til dig i form af jazz og sol på den anden side af radioavisen. Op til den, der får du Tim Bernandes på Ella.

0: Problemerne med trængsel på vejene bare vokser og vokser. Ifølge Vejdirektoratet koster det nu samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og derfor er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
1: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde, så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
0: Men selvom samfundet altså kan blive 20 milliarder kroner rigere, så er det de færreste danskere, der er med på at gøre noget ved problemet. Faktisk er cirka halvdelen, 49%, imod afgifter for at køre i de fire største byer. Det viser en opinionmåling for DR. Og det gælder også de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
2: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
3: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
4: Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
0: Sagde Younes Azouzi og Simon Søgaard. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens eventuelle bilafgifter. Så om det ikke er slemt nok med larven fra helvede, gobler i badevandet og rekordmange hvepse, så har rotterne det også rigtig godt. For aldrig har antallet af anmeldelser om rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme, og det er 40% højere end i 2023, skriver Ritzau. Der vil være danske soldater blandt deltagerne, når Frankrig senere i dag markerer deres nationaldag med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og en af dem er Jakob S. Jørgensen fra den kongelige livgarde.
5: Det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
0: Og det er ikke tilfældigt, at Frankrig inviterer andre landes soldater med, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, i dag forsvarspolitisk konsulent.
6: Set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
0: Masser af sol og tørt vejr i dag, og gode temperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag så er der godt nok risiko for lokale regn- eller tordenbyer, men det er mest i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
7: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Squeeze på Sideshow. Velkommen tilbage til Sommer og Solskin. Programmet, som kører hele sommeren igennem her på periode mellem 10 og 12, hvor jeg både spiller soul og jazz og forhåbentlig gør din formiddag endnu bedre og fyldt med solskin ud af dine højtalere. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært frem til klokken 12. Og nu skal vi have fat i noget jazz. Vi skal lidt op i tempo, og det skal vi i selskab med Paul Chambers Quartet på Chasing the Bird.

Palle Mikkelborg og At tænde lys. Charlotte dos Santos er en brasiliansk-norsk sangerinde, som er opvokset i Norge, men uddannet i USA på Berkeley i Boston. Og hun blander alt det, hun er dannet af. Både de sydamerikanske rytmer, jazzen og soulen. Hendes nummer, vi skal lytte til, hedder Red Clay og udkom i marts 2017 og ligger på hendes debutplade, som hed Cleo. Der er noget neo-soul over hende, men samtidig så er det, som om hun har en helt klassisk og også nærmest gammel jazzet vokal. Hele vejen igennem nummeret her, der kører der sådan en meget dreven og tilbagelænet basgang, som jeg synes er super fed. Her får du Charlotte dos Santos på Red Clay.

Jakob Gurevich featuring Alice Carré på nummeret La Ville. Nogle gange gør kærlighed ondt, og nummeret, vi skal lytte til nu, det er en indkapsling af, hvor ondt det kan gøre. Det er helt simpelt, og samtidig så er det så stort og fyldt med følelser. Her får du Al Green på How Can You Mend a Broken Heart.

podcasten Lindholm Exchange featuring Stefan Åby og Eva Kruse på The Shifting of the Winds. Sangerinden Sheila Jordan, hun var ikke sådan en kæmpe stor jazz-diva, men nærmere en sangerinde, som brugte på en lidt underspillet måde sin stemme som instrument. Hun kommer ud af bebop-æren, og hendes allerstørste idol, det var saxofonisten Charlie Parker. Grunden til, at han var hendes store forbillede, det var den måde, han spillede på, og det var også det, som hun tog med sig, og som hun lærte af ham ved at lytte til ham. Så man kan sige, at hun nærmest brugte sin stemme som et instrument. Han udtalte senere, at han kaldte hende for The Lady with the Million Dollar Ears, altså en sanger, som havde et helt usædvanligt øre på musikken. Nummeret, vi skal lytte til fra hende, det hedder Hum Drum Blues. Her får du Sheila Jordan.

0: Kulturministeren løfter nu lidt af sløret for, hvad regeringen vil stille op mod larven fra helvede, og et af våbnene bliver en hjemmeside, og en af de hårdt plagede er ikke ligefrem imponeret.
1: Informationshjemmeside er ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her.
0: Skal vi af med de kilometerlange bilkøer omkring de store byer, så er der ifølge eksperter ingen vej uden om kørselsafgifter. Dem bryder alle sig dog ikke om.
2: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt?
3: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
0: Krigen mellem USA og Iran er blusset op, og olie og benzin stiger. Men bilisterne har ingen grund til at frygte, at tankstationerne ligefrem løber tør.
4: De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
0: Velkommen til et kvarter med dagens største historier. Jeg hedder Michael Olesen. Larven fra helvede har været årsag til både kløe og bekymring rundt om i sommerlandet. Særlig Odense er plaget af larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Og nu har regeringen så lanceret en ny hjemmeside, der skal samle viden om egeprocessionsspinderen, som larven hedder. Og formålet er at give gode råd til, hvordan vi skal forholde os, hvis vi støder på larven, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den. Så vi samler al relevant information et sted, både sundhedsmæssigt og praktisk information.
0: Odense Kommune opgav tidligere på sommeren at bekæmpe larven til flere borgers store frustration.
6: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
7: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knopper over det hele, og rent ud sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knopper og alt det.
8: Samtlige på grund af erfaringer er helt op at køre.
0: Ja, her hørte vi Lykke Jensen, Lenny Madsen og Sofie Bengtsson fra Odense. Og flere politikere og borgere har råbt efter en handlingsplan mod larven, så man kan komme den til livs. Blandt andre Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører hos Danmarksdemokraterne.
9: Problemet lige nu er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
0: Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til demonstrationen mod larven i Odense, synes det er sympatisk med en hjemmeside, men, siger han.
1: De informationer, der er på hjemmesiden, er allerede tilgængelige i de berørte kommuner, hvor den her e-positionsspilleren er i forvejen, kan man sige. Så derfor er en informationshjemmeside ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse, og en tydelig ansvarsfordeling i det her, fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Men han og de andre plagede må væbne sig med tålmodighed, for ministeren, eller for Christian Rabjerg Madsen, der jo er minister, vil invitere folketingspartier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats. Men det blev først i august, og så vil han have en grundig evaluering af den indsats, der er blevet gjort. Men staten gør allerede noget her og nu, ud over den her nye hjemmeside, slår ministeren fast.
10: Kan du forstå, hvis der sidder nogle borgere derude nu, som selv har kæmpet med problemer med larven her, og er lidt skuffet over at høre, at regeringens svar på problemet, det er en hjemmeside, hvor de kan få information?
5: Det er ikke regeringens svar. Regeringens svar, det har i første runde været fra Miljøministeriet, Sundhedsministeriet og mit eget ministerium, og bistå kommunerne med den opgave, de har i at bekæmpe e-processionsspinderen. Så i den akutte fase har den første og vigtigste opgave været at hjælpe kommunerne. Nu går vi så over og udvider indsatsen i forhold til information til borgerne, og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu ude i kommunerne, med udgangspunkt i internationale erfaringer, fordi der er en lang række lande, som oplever lignende problemer, som har gjort det i mange år, at vi med udgangspunkt i de erfaringer og informationer kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år, og som dermed også meget vel kan være en udfordring, som vi står med til næste år.
0: Sagde Christian Rabjerg Madsen, altså her til min kollega Tobias Leth Klinge. Og for larven til en historie, der foregår i snegletempo ude på de danske veje.
11: Danskerne bruger samlet set 42 år på at holde i kø.
10: om dagen.
11: Det kan være alt mellem en halv time, 50 minutter, altså sådan, det kommer an på, om jeg er heldig eller ej. Jeg holder faktisk her, og nu venter på, at trafikken bliver lidt bedre.
10: Jonas og Susi her er langt fra den eneste bilist, der er frustreret, og heldigvis findes der en løsning.
12: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet, tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
10: Fortæller transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet. Problemet er bare, at danskerne ikke er vilde med ideen. 49% af danskerne er direkte imod at indføre vejafgifter i de fire største byer, mens kun 26% mener, at det kan være en god idé. Det viser en opinionsmåling, som DR har fået lavet. Nogen havde dog et par andre forslag.
2: Jeg kan godt se ideen med det, faktisk. Men for mig personligt synes jeg, det vil give mening, at der kommer vejafgifter for folk, der kommer udefra. Det vil sige, lad os sige turister, der kommer og skal besøge København.
13: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske ikke på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
10: Lød det her fra Simon Søgaard og Nikolaj Løvendal. På Christiansborg deler vejafgifter også partierne.
0: Ja, kørselsafgifter har været en SF-mærkesag igennem mange år, og det var da også et af de forslag, som Signe Munk fra partiet gik til valg på. Nu er så blevet transportminister, men det er ikke ens betydende med, at vi får vejafgifter. Det lykkedes nemlig ikke SF at få dem ind i regeringsgrundlaget, forklarer hun i en mail til os. Og Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby er til gengæld inderligt imod vejafgifter, og han har nogle andre forslag.
14: Vi skal sørge for, at den trængsel, der er eksempelvis på vores overordnede motorvejsnet, at den bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning. Og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
0: Hos de radikale kæmper man ifølge transportordfører Philippe Vivier stadigvæk for den plan, partiet præsenterede under valgkampen.
15: Det, vi gik til valg på, det var jo en vejafgift, der skal dække hele Danmark, men hvor den er differentieret. Så de store byer, hvor trængslen er udfordringer og størst, og hvor der er gode kollektive alternativer, at der vil afgiften være højere end i ude i landdistrikterne af de mindre byer.
0: Og hvis det står til Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så skal vejafgiften tænkes sammen med registreringsafgiften på biler.
16: Vejafgifter skal samtænkes med, at vi skal gentænke registreringsafgiften, og vi skal sørge for, at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for, når vi indretter fremtidens vejafgifter kombineret med registreringsafgiften.
0: Og det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. USA's præsident Donald Trump har i et brev til kongressen formelt meddelt, at USA igen er i krig med Iran. Og samtidig siger han, at USA vil begynde at opkræve en afgift på 20% af fragten for alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Den her afgift skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
17: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Hos iranerne ser man derimod på Trumps afgiftsplaner med en vis nysgerrighed, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
18: Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
0: Og usikkerheden om, hvad der sker i området, har igen fået oliepriserne til at stige, for pludselig er udsigten til en fred mellem USA og Iran blevet skudt langt ned ad banen. Og verden står tilbage med flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
19: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
0: Og opblusningen af krigen har allerede fået konsekvenser ude på tankstationerne herhjemme. For en time siden der tog både benzin- og dieselprisen et ordentligt hop opad. Prisen på 95-oktan benzin steg med 40 øre, så en liter nu koster over 16 kroner, og diesel er steget med 70 øre. Og stigningen i olieprisen er bekymrende, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis.
4: Advarselslamperne blinker, er der.
0: Selvom verdens olielagre er presset efter flere måneders krig og konflikt, så er der ikke ligefrem far for, at tankstationerne løber tør, siger han.
4: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen. Men det er klart, at advarselslamperne blinker, og en langvarig konflikt, den vil også påvirke os.
0: Danmark og Europa er ikke så afhængige af olie fra Mellemøsten, som eksempelvis landene i Asien er, og derudover er de danske olielager helt fyldt op, og der er reserver til 80 dage. Tilbage i marts, der frigav regeringen godt nok 20% af reservelagerne for at hjælpe verdens olieforsyning. Men der blev aldrig brug for at sende den her olie ud på markedet, siger Troels Ranis.
4: Konflikten faldt til ro, markederne blev beroliget, så vi har ikke stået og manglet egentlig olieforsyning, og dermed fik vi heller ikke brug for de særlige olieberedskabslagerbeholdninger, vi har til rådighed, og heldigvis for det.
0: Og fra olie til fodbold, en billet til VM-finalen er på højkanten, når Frankrig og Spanien i aften mødes. Det er den første semifinale, og begge hold har vundet de seneste 5 kampe i træk ved slutrunden. Og hvem ved, måske får VM-topscorer franske Kylian Mbappé det igen til at lyde sådan her.
20: Det kan godt skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé!
0: Ja, det kan også være, at Spaniens største stempler ind i aften.
20: Så kommer støtten lidt sent i feltet, men Jamal kommer her! Lamine Jamal scorer for Spanien!
0: Ja, kampen bliver mange kaldt VM's moralske finale. Det er nemlig de to hold, som har været klart mest overbevisende blandt de sidste 4. Og Mads Tyrsted, du er kommentator på DR Sporten. Hvad er det for 2 mandskaber, der møder hinanden i aften?
21: Jeg synes, det er de 2 bedst spillende hold, der er ved den her VM-slutrunde. Altså Frankrig med de her overflødighedshorn af offensive individualister har jo begejstret os gang på gang, når de har foldet sig ud. Det har ikke været nødvendigt for franskene at folde sig ud sådan hele turneringen igennem, men når de har gjort det, så har de haft et exceptionelt højt topniveau. Og så er det her spanske hold, hvor, som du siger, Michael, Lamine Yamal måske ikke rigtig har stemplet ind i turneringen indtil nu, men til gengæld så har Spanien et spilkoncept og en spilfilosofi, som er så indarbejdet, at de godt har kunne klare sig uden de største profiler har spillet op til deres bedste. Så det er turneringens indtil videre 2 mest spektakulære hold, der mødes i aften.
0: Og hvad er dit bud så? Skal Spanien i sin anden VM-finale nogensinde, eller kommer Frankrig til at spille sin tredje VM-finale træk?
21: Jeg tror, det bliver franskmændene, der kommer til at tage den. Og det tror jeg, fordi at franskmændene har den der offensive firepower, som i sidste ende vil vise sig stærkere end spaniernes. Så hvis ikke at de første 3, der starter ind for franskmænd, der gør det, så kan de bare skifte nogle andre ind, og så er det det, der gør forskellen.
0: Fortalte Mads Tyrsted. Det er dog ikke kun fodbold, som er i fokus i Frankrig i dag. Det er nemlig også deres nationaldag, Bastilledagen. Den fejres med stor stolthed og med folkefester i hele landet, og også med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées i Paris. Ja, det lyder nogenlunde sådan her. Og så er der jo selvfølgelig også fodbolden, Ole Ryborg. Du er med fra netop Paris. Hvad fylder mest på det her tidspunkt på dagen? Fodboldtrøjer eller uniformer?
22: Jamen, jeg står på Champs-Élysées og har set soldater fra Danmark og det meste af Europa marchere sammen. Så jeg vil sige, man kan sige, at dagen starter med at vise europæisk sammenhold her på Champs-Élysées. Og det kommer til at vare helt frem til i aften kl. 21. Og det er jo det fantastiske i Europa og fantastisk med fodbold, at vi sagtens kan være sammen om fodbold, selvom vi spiller mod hinanden. Så lige nu så er vi det pæne tøj på, og i aften så trækker vi i fodboldtøjet.
0: Og hvad er så de franske forventninger til kampen?
22: Ja, men det er en fransk sejr. Hvis du skal ikke kaste mange blikke i franske medier, før du kan se, at det er forventningen. Altså, det er præcis som Mads Tyrsted meget rigtigt sagde. Det er Frankrig, der er favoritter til at vinde den her, og det er simpelthen også mit bud på den kamp. Det er så for at lade risiko for at lave en spoiler her, så siger jeg, at den ender 2-1 til Frankrig.
0: Ja, vi får se, om du har ret. Jeg tror faktisk også, det er det, jeg har spillet ind i DR's VM-spil. Så det håber jeg også på, Ole. Tak skal du have. Og VM-semifinalen spilles kl. 21 i aften. Den kan ses på DR1 og DRTV og høres på P4 og i DR Lyd. Simon Brix, er vejret også en fest?
23: Det er det, og det er lidt nemmere at have med at gøre end i går, hvor vi jo altså må tage vores forbehold. Men i dag er der altså bare sol og sommer for alle pengene og temperaturer, der får lov til at kravle tæt på de 30 grader i Nordjylland og hovedstadsområdet. Ellers så ligger de fleste altså nok også rigeligt igen på plus 25 grader, måske op til 27 grader lokalt med rolige vindforhold.
0: Det var Middagsradioavisen sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Prøv lige at høre, glem nu tid og sted. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at sejle ud i en sejlbåd og mærke verden og naturen rundt om mig. Og komme langt væk fra alting. Måske finde nogle tidslommer derude, eller måske er der en lille ø derovre, jeg kan besøge. Måske står Louis Armstrong og spiller for mig. On a Coconut Island.
0: Mød værterne på P8.
1: Så ringer væk ud selvfølgelig.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Trafikken er blevet tættere, og bilkøerne er vokset støt de seneste år. Eksperter peger på vejafgifter som den oplagte løsning på det problem, men det er op mod halvdelen af danskerne modstandere af. Det viser en ny opinionsmåling, som DR har fået foretaget. Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Kristian Skibby syntes heller ikke om vejafgifter, og han mener i stedet, at motorvejene skal udbygges, og der skal laves flere parkeringspladser.
2: Blandt bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning, og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
1: I den anden vejgrøft hos Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så mener de, at vejafgiften skal tænkes sammen med registreringsafgiften.
3: For at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for.
1: USA's krig mod Iran er nu formelt i gang igen. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen. Det forklarer vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
4: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
1: Og krigens genopblussen har nu også fået konsekvenser ud på tankstationerne, hvor priserne i dag har fået et nyk opad. En liter benzin er igen over 16 kroner, mens diesel er steget med 70 øre. Og selvom advarselslamperne blinker hos Dansk Industri, så skal vi ikke være bekymret for mængden af olie herhjemme, det siger Troels Ranis, der er vicedirektør.
5: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
1: Donald Trumps ønske om at gøre Grønland til en del af USA får nu Grønlands Naturinstitut til at stoppe nye forskningsprojekter med USA. Det siger instituttets direktør Josefine Nyman ifølge det grønlandske medie KNR. Årsagen er altså Trumps ønske og så uvisheden om USA kunne finde på at bruge militærmagt for at få fat i Grønland. Instituttets beslutning betyder også, at ansatte og forskere som udgangspunkt ikke skal rejse til USA for at deltage i konferencer, møder, forskning eller lignende. Masser af sol og tørt vejr, og vi har gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. Her i løbet af eftermiddagen er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det er sidste uge i november. Et usædvanligt tidspunkt at være i Athen på. Jeg er alene, og næsten også den eneste på Akropolis, og i den gamle bydels turistgader, hvor borgerne med de rødternede duge står tomme på fortovet. Det uforsonlige kaos begynder først nede i store beskidte hverdagsathen, med det trafikalske overtryk mellem grå bygninger af armeret beton, der ikke med nogen form for kælenskab imødekommer, hvad der måtte være af romantiske sydlandsdrømme hos den rejsende. Som til gengæld ikke kan gå mange skridt, uden at blive standset af katteagtige mænd, der tilbyder at guide ham til Beautiful Girls. Som eneste gæst i den store overdækkede taverne, der ligger på et bjerg højt over byen, har jeg spist mit aftensmåltid og sidder nu med en mytosøl og kigger ud over Athens mørke, der lige så vel kan beskrives som millioner af bitte små lys. Og af en eller anden grund kan jeg i et meget kort øjeblik udholde tanken om en gang at skulle dø. Hvis jeg nu ser mig selv som et af disse små lys blandt alle de andre, tænker jeg, ville det faktisk være okay, at det med et forsvandt i mørket. Så betaler jeg regningen og rejser mig for at gå ned gennem de stejle gader mod mit hotel, og nu er det allerede forbi med at være okay.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Bekymringen over IE-processionsspinderen breder sig, og derfor åbner regeringen nu en side på internettet med viden og gode råd. Særligt Odense har været plaget af larven fra helvede, og her er Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til en demonstration mod larven, ikke imponeret over en enkelt side på nettet.
1: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse, og en tydelig ansvarsfordeling i det her, fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Alexander Bo og de andre bekymrede borgere må væbne sig lidt med tålmodighed, inden der lander en handlingsplan mod larven, for minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats i august.
2: I den akutte fase har det været vigtigt for mig og for regeringen, at vi bistår kommunerne, som har en meget stor opgave, og jeg har meget stor respekt for den indsats, som kommunerne gør. Og så handler det om på den lidt længere bane at sikre, at vi bruger tiden fornuftigt frem til næste sæson og får taget initiativer, der gør, at vi står et bedre sted næste gang, vi oplever de her udfordringer.
0: Angrebene har den seneste tid bølget frem og tilbage mellem USA og Iran, og nu er der ingen tvivl. USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump i nat meddelt. Samtidig siger den amerikanske præsident, at USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Afgiften skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
3: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Og spørger man Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO, så kommer der ikke til at sejle flere fragtskibe gennem Hormuzstrædet, selvom Trump lover, at han sammen med den afgift, han vil indføre, også vil sørge for, at skibstrafikken bliver mere sikker.
4: Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu. Jeg synes altså umiddelbart, det ser svært ud, og vejen til at kontrollere den iranske trussel, den er ikke helt klar.
0: Klassiske drengenavne som Frederik og Johan er nu helt gledet ud af top 50. Det viser nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik over, hvad vi kalder vores børn. På toppen i år ligger i stedet Alma og Oscar. De to navne har været populære i flere år. Hos drengene er årets helt store højdespringer navnet Elmer. Hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Sol og sommer til de fleste, og det betyder også dejlige temperaturer mellem 23 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet.
5: Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Corfix.
6: Ja, det kan du eddersprøjt med slik dig selv på albumen på, at jeg er. Altså din vært. Og her til at starte med, Moes Allison på tangenter og sang i den, der hedder Parchment Farm. Velkommen til!
7: Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm, and I

0: for my larger life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
1: Den hed Parchment Farm her med den amerikanske pianist og sanger Mose Allison. Et nummer, der i sin samtid der i midten af sidste århundrede simpelthen var for meget for visse religiøse kræfter i USA, at den blev forbudt både ved liveopførsel, men altså også blev spillet i radioen. Det var for meget åbenbart at slå lillemor ihjel og så synge om det bagefter. Og med disse mundre toter er vi altså i gang her med tirsdagens udgave af det program, der her på P8 i sommerens anledning hedder Corfix i Køjen. Ja, man har bedt undertegnet om at underholde hver eneste eftermiddag her mandag til fredag i sommerferiemånederne, og det har jeg, Frederik Corfix, altså sagt ja tak til. Det håber jeg er i orden med dig, så de næste to timer, der kommer musikken til at være ny, gammel, blot lånt og måske lige knap nok. Men Charles Lloyd skal vi da i hvert fald lytte til.

En værskeægte vorhar med sine blot 88 år fik vi altså her Charles Lloyd på saxofon i den, der hedder The Water is Rising. Men uanset om iskapperne smelter og vandet stiger, så vil himlen da i det mindste stadig være der i morgen. Og det er altså også titlen på det album, som det her stykke musik er hentet fra. Charles Lloyd udsendt for et par år siden den her skive, der hedder The Sky Will Still Be There Tomorrow. Og her der fik vi ham altså på saxofonen.

Med franskbrød i håret og stiletter på fuserne. 61'ernes helt store sanger. Hun hed Nancy Wilson og gjorde sig, ja, lige godt i jazzen. Som i solen. Her der var hun i den, der hedder Hurt So Bad. Der var egentlig ikke rigtig noget, der gjorde ondt her, men det er der måske lidt her i selskab med Anne Efternøler og Lige Børn. Ting, vi kunne have fragtet.

Der er altså noget med hende Anne, og så de basser. For det er altså ikke det første stykke musik, vi har spillet her på P8, end sige musik, som kvinden har udgivet, hvor der er ikke så betændt meget kontrabas med, selvom Anne Andersson under kunstnernavnet Anne Efternøler nu selv spiller trompet, jamen så har hun altså en forkærlighed for de her store, brummende, firestrengede instrumenter. Her der var det både Thomas Morgan, Anders A.C. Christensen og Richard Andersson, der var med på kontrabas, sammen med Anne Efternøler på trompet i den, der hedder Ting, vi kunne have fragtet.

Så er sommeren i gang. Sådan har jeg det altid, når jeg lytter til det her nummer Shame Time med god gamle Eddie Harris. Men hvornår starter sommeren egentlig? Hvornår ved man, at den første sommerdag, den sådan for alvor er ankommet? For mange mennesker, der er det, når jazzfestivalerne de begynder at rulle hen over det ganske danske land. I år, jamen der er 20 startet Aarhus Jazz Festival allerede i uge 27, da skolerne også fik deres sommerferie. Og lige i rumpetten på den, der kom Copenhagen Jazz Festival altså. Og en af de mænd, der i en lang årrække var fast inventar på Copenhagen Jazz Festival, det var god gamle Finn Sieler.

En gang imellem, så tager jeg mig sådan en omvendt dag, hvor alt, hvad jeg gør og siger, det er helt omvendt. Det synes mine børn er meget sjovt. Ja betyder nej, og nej betyder ja. Krobabukserne har ligesom baglommerne på lårene, og man skal lyne jakken på ryggen. Det er vigtigt en gang imellem at gøre noget, der ikke giver mening. Noget, der er fucking underligt, for nu at sige det lige ud. Det har jeg lært af gode gamle Thelonious Monk. En mand, der altid var, jamen, mærkelig og underlig og aldrig rigtig passet ind. Spillede alle de, jamen forstod mig ret i gåseøjne, forkerte toner. Det kræver et mod, som jeg slet ikke vil påstå, at jeg besidder, men jeg øver mig. Så en gang imellem, så har jeg en omvendt dag. Her var det Blue Monk med alle tiders Thelonious Monk.

Hilal Kaya, en af de nye moderne stemmer på den danske musikscene. Her er den, der hedder Perisson. Og ja, fra en af de nye moderne stemmer til en af de gode gamle røster. Hende her, hun hedder Anita O'Day.

En af mine helt store forbilleder, Anita O'Day. Udover det der med, at hun vidste i en årrække var på heroin. Det er ikke noget, jeg sådan gør mig så meget i. Jeg nøjes med Skoldhed Mokka. Også her i den her udgave af Kårefix i Køjen på P8. Mit navn er Frederik Kårefix, og hver eneste eftermiddag her, mandag til fredag i løbet af sommerferie i ugerne, der slipper du altså ikke for min folkloristiske vesterhandsryst. Heller ikke lige på den anden side af det, der her i Statsradiofonien hedder en radioavis. Der er nemlig tilbage med meget mere hængekøj-jazz her i Kårefix i Køjen på P8. Vi lyttes ved.

0: Vi danskere sidder fast i bilkøer som aldrig før. Ifølge Vejdirektoratet spilder trafikanter i Danmark samlet set omkring 370.000 timer om dagen med at holde i kø på vejene. Men der er en oplagt løsning på problemet, fastslår trafikforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
1: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
0: Samme konklusion nåede en rapport fra DTU og Sund & Bælt frem til tidligere i år. Men regeringen har ingen planer om en vejafgift, og det ærger Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet.
2: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler-princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det.
0: Men hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Kristian Skibby ikke, at vejafgifter er en god løsning.
3: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
0: I en ny opinionsmåling lavet for DR siger omtrent halvdelen af de adspurgte nej til vejafgifter i de fire største byer. De fleste af os har nok styr på at få pakket badetøj, pas og andre essentielle feriesager, men mange pakker slet ikke deres fysiske betalingskort med i kufferten. Og det er en dårlig idé, lyder advarslen fra SJF Bank. De har oplevet flere kunder, som ringer og skriver, fordi de står med håret i postkassen et sted i udlandet, siger afdelingschef Helle Andersen.
4: Jamen, det er jo en helt almindelig for os herhjemme i Danmark. Det er jo at betale med vores telefon og vores ur, fordi det fungerer, og det går hurtigt, og vi skal videre til det næste. Og så overvejer man slet ikke, at det kan være en udfordring et andet sted, og det kan jeg godt forstå, fordi man gør bare, som man plejer.
0: Og det kan Nora Jensen, som vi mødte på gaden i Holme Olstrup på Sydsjælland, godt genkende.
5: Jeg kender godt følelsen af, at man står og mangler det fysiske landkort. Man kommer ofte i en del pinlige situationer, hvor man simpelthen ikke kan betale, fordi man ikke har et fysisk landkort eller kontanter. Og for at hæve kontanterne, skal man bruge det fysiske landkort.
0: Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i år 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring i Europa. Fine sommertemperaturer her til eftermiddag mellem 23 og 28 grader og sol til de fleste. I den sydlige del af landet skal man måske lige skæve til himlen, for der kan komme regn og tordenbyer.
6: P8. Der er jordbær med fløde på havebordet og solskinsjazz i din radio. Du lytter til Corfix i Køjen på P8. Med Frederik Kofix.
7: Også her på det, som visse mennesker vil betragte som den optimistiske side af 15 radioavisen. Velkommen til Bavs.

er ikke til at stoppe drengene her i Grand Greens gruppe med nummeret Speak Low. Det blev altså det første stykke musik efter 15 radioavisen. Den her udgave er Kårefix i køjen på P8. Dags. Mit navn er stadig Frederik Kårefix, og her i sommerheden, der hænger jeg altså stadig i køjen på terrassen og svinger fra den ene side til den anden. Det gør jeg sammen med en ordentlig stabel vinyler samt en fans masse mokka. Og den næste lille times tid frem mod kl. 16, der skal vi blandt andet fornøjes med musik af Christina Nielsen og Sarah Vaughan. Vi skal lytte til Birgit Bryl og hende her, Anne Kruse.

Den svensk fødte, men heldigvis for os her i Kongeriget Dannevang, herboende sanger og komponist Anna Kruse, der i en årrække blandt andet har turneret land og rige rundt med skuespillerinde Stina Ekblad og Edith Södergrens poesi. Men her der var det altså musik i eget navn af Anna Kruse, den her, der hedder Mina konstgjorda blommor.

Jeg vil bare lige sige, hvis minkvasen på kaminhylden derhjemme ligger splintret nede på det ægte tæppe, eller hvis termoruderne i din Patricia Villa står og runger i takt til musikken, så er det ikke fordi lynet lige er slået ned. Det er bare fordi, vi lige har udsat os selv og vores trommehinder og hele vores væsen for Birgit Brøls vidunderlige røst. En kvinde, der spændte over imponerende mange toner. Og se nummeret Somebody Loves Me. Og disse somebody, det må være os.

Der, hvor jeg bor, der er der en ældre herre, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme nogen, der motionsløber sådan tit og ofte. Jeg møder ham i hvert fald et par gange om ugen, når jeg enten er ude at køre bil eller cykler op og handler. Og han kommer tøffende der i sine godt udtrådte New Balance løbesko med sådan et frotté-pandebånd, trukket godt ned over de grå lokker, der prøver at skjule de høje tændinger. Og der er noget super charmerende over den her fyr, der kommer løbende i sådan et adstadigt tempo, med armene svingende fra side til side, for han har altid sådan et lille lumsk smil på læben. Og det er ikke fordi, han lytter til podcasts eller musik på Spotify eller noget. Han er egentlig nemlig af den generation, der ikke lytter til noget, når han løber. Han har det bare godt i sit eget selskab, mens han adstadigt løber afsted derude på de midtjyllandske landeveje. Og sådan tror jeg også lidt, at trommeslageren Paul Motion var. Han skrev det her nummer, der hedder Once Around the Park. En ældre herre i sin bedste alder, der løber uden at imponere nogen, uden at opnå en bestemt tid rundt om den samme park, rundt om det samme nabolag. Her der var der altså nummeret, promotion nummeret Once Around the Park med blandt andet Simon Lindert.

Ja, den hedder altså Autumn Leaves, den her efterårsblade. Og det er ikke for at tage sorgerne på forskud. Det er blot i erkendelsen om, at den her vidunderlige sommer, de her juni, juli, august måneder, vi er vidne til lige nu, de er så flygtige, så forbandet korte. Der er noget vidunderligt melankolsk over sommeren, for før vi ved af det, jamen så er de lyse nætter forbi, og så blæser efterårsvindene, efterårsbladene atter engang hen over det ganske danske land. Men lad os nu nyde sommeren, mens den er her for pokker. Den optimisme er der nemlig også her i Ahmed Jamals toner på klaveret.

take off your coat.

0: Men...
1: Sommertid, det er rejsetid. Og måske så er du typen, der godt kan lide at sidde helt mutters alene med dit strikketøj i en stille zone, når nu du skal fra Herning til Københavnstrup, eller den anden vej over for den sags skyld. Men du skal bare lige vide, at der findes nogle mennesker i den her verden, som har carte blanche til at åbne kæften og synge af karsken bæl, uanset hvor de befinder sig, også selvom det er en stille zone på vej fra Herning til København. Og en af dem, det er Sarah Vaughan. For hver gang hun åbnede sit svælg og lod sine stemmelæber vibrere, så fornøjede det altså mangt et menneske. I hvert fald undertegnet. Her der var hun med den, der hedder Whatever Lola Wants. God gamle Sarah Vaughan. God tur.

så yndigt at følge sig. Indtil det ikke er det mere. Men så er det jo godt, man kan få lidt med fra sådan en skilsmisse, som man siger. Den her Ballrup-saxofonist, hun blev egentlig oprindeligt født Christina Nielsen, men efter at have været gift med pianisten Carsten Dahl, så kender vi hende nu under navnet Christina Dahl. Så hvis du hører musik her i radioen eller oplever på de forskellige streamingtjenester, er der både en dansk saxofonist, der hedder Christina Nielsen, og Christina Dahl, så er det altså af netop den grund. For her der fik vi hende, før hun smed lænkerne sammen med føromtalte pianist Christina med efternavnet Nielsen, den der hedder Look Alike.

nummer, der hedder Route 1, og det blev spillet af Chip Wickham og hans orkester. Mit navn er Frederik Kårefix, og det her, det var så enden på den her udgave af Kårefix i Køjen på B8. Du skal have tusind tak, fordi du valgte at spendere, ja, måske ikke samfulde 2 timer i Midt- og Jazzens selskab, men så i hvert fald bare lige nogle minutter. Vi gør det hele igen i morgen, når det er onsdag, der er der meget mere Kårefix i Køjen. Alle hverdags eftermiddage her på B8 i løbet af sommeren mellem kl. 14 og 16. Og inden vi løber ind i favnen på drengene og pigerne over, det er nyheder, der er klar med en radioavis, skal vi lytte til Fats Waller. Han er klar med den her, der hedder My Mommy Sent Me to the Store. Jamen god tur dernede, Fats.

0: It wasn't right. Oh, what was I supposed to buy? Oh, I really can't, really can't remember. My memory is so unreliable.
1: Larven for helvede fortsætter med at skabe bekymring flere steder i landet. Det har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside, hvor man kan få råd og vejledning om e-processionsspinderen, som den officielt hedder. Blandt andet, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Det fortæller minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den.
1: Særligt Odense har været plaget af larven, og her mener Alexander Bo, der har været med til at lave et borgernetværk mod larven, at der skal langt mere til end en hjemmeside.
3: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her.
1: Christian Rabjerg Madsen vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan i august måned, men han vil ikke love, at det dermed lykkes at komme problemet til livs næste år.
4: Det, jeg kan love, det er, at lige så vel som vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe kommunerne i den akutte fase, så vil jeg indsamle alle de erfaringer, vi har nationalt og internationalt, sådan så vi kan lave en handlingsplan, der gør, at vi står bedst muligt rustet.
1: Iran og USA optrapper angrebene på hinanden. Og nu er der ingen tvivl, USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen. Og dermed er den aftale om at stoppe krigshandlingerne, som landene indgik midt i juni, nu røget på gulvet. Samtidig siger den amerikanske præsident af USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Et forslag, som blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er kritisk overfor.
5: Vi ønsker ikke at betale nogen afgifter til nogen overhovedet. Altså vi ønsker, at der skal være fri sejlads på verdenshavene, og det øger det også det, der har været en amerikansk ambition. Det er jo en af grundene til, at den her krig overhovedet er opstået, så det vil jo være lidt paradoksalt, hvis vi ender et sted, hvor vi skulle arbejde med den type afgifter.
1: USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du er med nu. Trump vil altså også opkræve 12 i Hormuzstrædet, ligesom Iran har ville gøre det, og noget som udenrigsministeren her afviser. Hvordan skal vi se det?
6: Jeg tror, man skal se det som sådan et led i den meget forvirrende situation, der er lige nu. Altså, der er ikke helt klarhed over, hvad det præcis er, regeringen her i USA ønsker, der skal ske. Men det er selvfølgelig et signal til Iran om, at det her med, at de kontrollerer Hormuzstrædet, og at de kan lukke og åbne alt efter godt befindende, det vil amerikanerne ikke i længden finde sig i. Så det her er bare en indikation af, at amerikanerne kommer til at tage kontrol over Hormuzstrædet. De fleste har lidt vanskeligt ved at se, hvordan det rent praktisk skulle foregå, hvis man skulle opkræve 12.
1: Og den her genoptagede konflikt, betyder det så, at der ikke længere er diplomatiske forhandlinger om fred eller våbenhvile?
6: Der er kontakt, det siger Donald Trump og Det Hvide Hus, men ikke reelle forhandlinger. Og jeg tror fornemmelsen i hvert fald i USA og hos regeringen er, at lige nu er konditionerne ikke for at lave en reel aftale med iranerne, som amerikanerne i hvert fald vil stole på.
1: Tak for det, Kim Bilsø Lassen med os fra Washington D.C. Og det er, kanonerne nu skyder igen i Mellemøsten. Det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære, variable rentetilpasningslån F5 er nu krøbet over 3% og er tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit Sune Malte Thagaard.
7: Det er en stigning på et kvart procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
1: Og det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med fast rente er også steget.
7: Det betyder, at du skal altså låne 20.000 mere for at få udbetalt 1 million kroner nu, end du skulle for et par uger siden.
1: Og boligrenterne stiger nu, fordi krigen mellem Iran og USA får olieprisen til at stige, forklarer Sune Malte Thagaard.
7: Det skaber en frygt for øget inflation på finansmarkederne, og er en forventning om, at den europæiske centralbank vil sætte renten op. Og det ser vi slå ud på boligrenterne.
1: Og det slår også ud i et andet sted. Den stigende oliepris har fået benzin- og dieselpriserne til at tage et stort hop opad. Benzin er steget med 40 øre, og diesel er steget med 70 øre per liter i dag. De fleste steder i landet er det bare med at nyde sommervejret og temperaturer mellem 23 og 28 grader, men er du i den sydlige del af landet, så hold lige øje med himlen, for der kan komme nogle hurtige regn- eller tordenbyer der. Thomas Buhl er redaktør for Eftermiddagens Radioaviser.
8: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Er du en af dem, der kører ind på benzintanken og tænker, at tælleren kører lidt for hurtigt? Ja, så har jeg desværre dårlige nyheder til dig. For i dag fik benzin- og dieselpriserne et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
2: Jeg synes, det gør ondt i pengepunkten, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
3: Det synes jeg ærligt selv, der er virkelig irriterende. Når det er, men i hvert fald tidligere, da jeg var studerende, var pisse, og havde fritidsarbejde, så var det meget irriterende at skulle bruge 500 kroner på at tanke sin bil op.
4: Det er sgu ikke engang op, da jeg har bare tanket op, fordi jeg er på vej på ferie.
1: Her var det Anne Kok, Malte Nielsen og Bodil Rask. Og der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinaderier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymrede for, at tanken løber tør.
5: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymrede, men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
1: Når franskmændene i dag fejrer deres nationaldag, Bastilledagen, så er der usædvanligt mange udenlandske uniformer i Paris. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra alle lande i koalitionen af villige, altså lande, der støtter Ukraine, med til den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Og derfor er det danske forsvar også i Paris.
6: Masser fransk pomp, pragt og lange kolonner af soldater, der marcherer forbi. Temaet for paraden er Europas strategiske opvågning. Altså at Europa nu er vågnet op til dåd og skal blive bedre til at klare sig uden USA. Derfor er der også soldater med fra alle lande i koalitionen af villige. Mange med gammeldags farverige uniformer. Den kongelige livgarde er også med.
7: Det er en fantastisk stor ære. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Vi har fået nogle
6: men uden bjørneskinshuerne.
7: Og at vi bliver set og anerkendt for det, vi gør.
6: Lød det fra garderen Jakob Jørgensen. Danmark er også repræsenteret i luften med et F-35-fly.
1: Statsminister Mette Frederiksen siger, at det er på grund af den sikkerhedspolitiske situation, at så mange lande deltager i paraden i dag.
8: Og selvfølgelig også et meget stærkt signal om, at vi kommer ikke til at overgive os. Altså ligegyldigt, hvad Rusland finder på af trusler, af krigsførelse, af hybride angreb ind i vores samfund, så kommer vi ikke til at give op for det, vi tror på.
1: Det var min kollega Thomas Hovgaard, der havde kogt dagens parade ned til en mækketærning. Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det vil svare til niveauet i 70'erne. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring af Europa. Samtidig vil befolkningerne blive ældre, og det vil udfordre arbejdsmarkedet og de offentlige finanser, hedder det. I aften går det løs, når den første semifinale mellem de to store fodboldnationer, VM-favoritterne Frankrig og så europamesterne Spanien, spilles. Og de franske fans er optimistiske forud for aftenens kamp, der falder sammen dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledagen. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League i 2025. Lød det her fra den franske fan Dominique Ferry. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
9: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene, de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
1: Og det er klokken 21 i aften, at kampen spilles. Den kan ses på DR1 og på DRTV og høres på P4. En enkelt byge kan snige sig forbi de sydlige dele af landet, men ellers så er der fuld plade på sol til hele landet, og mellem 23 og 28 grader. I aften stadig sol, og i nat ret klart vejr. Radioavisen bliver redigeret af Thomas Buhl. Her i studiet er det Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

think of honey, just as I think of you. Imagine.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump vil nu droppe hans varslede afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på Truth Social. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, siger han. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans 12, plan om 12, som argument for krig.
2: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Pas på laver, sådan står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven for helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med information og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Siden er sådan set fin og brugbar nok, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarks Demokraterne.
3: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
1: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Enhedslisten er enig i, at man skal lave en plan for at komme problemet til livs, siger miljø- og naturordfører Pil Christensen. Men det skal ske med naturlige midler, siger hun.
4: Det er for eksempel ved at have bedre forhold for biodiversitet, særligt nogle af de fugle, som spiser den her larve, for eksempel mejser og gøge.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
5: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
1: Den slovenske cykelrytter Tadej Pogačar kørte fra alt og alle på sidste kilometer af dagens Tour de France-etappe for en halv times tid siden og vandt etappen i suveræn stil.
6: Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogačar der. Han jubler.
1: Og så gik der ellers hele 44 sekunder, før kommentator Emil Schønning sagde sådan her fra målstregen.
6: Og Jonas Vingegaard kommer først der. Der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned.
1: Vingegaard kom ind som nummer 7 og ligger stadig nummer 2 i den samlede stilling. I aften bliver den første VM-semifinale i fodbold spillet, og det er to af de store favoritter til at tage VM-titlen, Spanien og Frankrig, der tørner sammen. DR's fodboldekspert Anela Momimovic befinder sig i den spanske hovedstad Madrid, og her er tiltroen til holdet bare vokset.
7: Det har været en turnering, hvor Spanien ligesom skulle komme ind i turneringen, først mod Caverde, hvor de skuffede, og så er det bare som om, at selvtilliden er blevet bygget mere og mere op, og dermed også spaniernes forventning, og så glæder de sig bare over igen at være i en VM-semifinale. Det har de ikke prøvet mange gange.
1: Ja, de to hold mødte jo hinanden ved sidste EM-finale. Det er Spanien, der er forsvarende europamester. Er forventningen blandt det spanske folk, at de vil spille sig i VM-finalen i aften?
7: Jamen, det er ikke en forventning, det er mere et håb. Altså, de ved også godt, at det her spanske hold er ikke lige så sprudlende, ikke lige så spektakulært som det hold, som vandt EM for 2 år siden. Det er som om, at det lige har byttet side Frankrig og Spanien, hvor Frankrig er det hold, man snakker om, som begejstrer, hvor det er mere af Spanien, der kontrollerer kampen, og det er den måde, de er kommet i en semifinale. Jeg tror også, det er den måde, de skal komme i endnu en VM-finale. De skal kontrollere den her kamp, og så holde Mbappé og de andre stjerner helt nede.
1: Så hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to landshold?
7: Jamen, jeg ser den egentlig meget 50-50. Måske en lille fordel til franskmændene, fordi vi ser mange af de her tætte kampe, især til VM, når vi rammer semifinalen og finalen, så er det de store profiler, dem der har den der X-faktor, der kan afgøre kampene. Men mangler stadigvæk lidt at se Lamine Yamal fra FC Barcelona på det spanske landshold og komme helt op, hvor vi forventer det. Så det er ham, man kigger på i Spanien. Frankrig, de har bare Mbappé, og så har de lige 3-4 andre. Så en lille fordel til Frankrig, men jeg forventer stadigvæk en meget lige finale.
1: Og kampen starter altså kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Det er fortsat sommer her til aften, og i nat får vi en klar nat med temperaturer ned mellem 13 og 20 grader. I morgen igen sol til hele landet og temperaturer op omkring 30 grader. Radioavisen blev sat sammen af Thomas Buhl.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

0: En komponist, der under 2. verdenskrig blev sendt til det sydlige Frankrig. Han er jøde og har flere gange måtte flygte for sit liv. Nu sidder han i husarrest og er blevet forbudt at skrive og komponere musik. Men tonerne inde i ham trænger sig på, og lige her, i skæret af krigens monster, skriver han et nummer, der ved første øjekast handler om hjertesorger og om efterårets døde blade som symbol på kærlighed, der visner bort. Men måske gemmer der sig i komponistens personlige historie en anden fortælling også. En langt mere rædselsvækkende en. Det her er historien om Joseph Kosma og Les Feuilles Mortes.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
0: Sangen Les Feuilles Mortes begynder sit liv som et digt skrevet af poeten Jacques Prévert. Han er en mand op i årene med et træt og sørgmodigt blik og med en evig osende smøg i den ene mundvig. Det ser ud som om, han er lidt ramt af livet, og måske netop derfor er han så god til at skrive om livets kvaler. For bare titlen på det her digt, der på dansk betyder De døde blade, er i teksten umiddelbart et symbol på kærlighed, som er visnet væk, og på den elskendes minder, der blæser i glemslens kolde nat.

0: Det er Prévert's samarbejdspartner Josef Kosma, der skriver musikken til digtet. Kosma er ungarsk jøde, og de to bliver musikalske sjælevenner. Kosma har nemlig en særlig evne til at få Prévert's ord til at leve gennem toner.
1: La chanson que tu me chantais.
0: Når man ser gamle optagelser af Kosma, så smiler han altid. Men kigger man ekstra godt efter, så er der samtidig noget mystisk bag det her smil. Noget mørkt og noget hemmelighedsfuldt. Og det er også Kosma, det kommer til at handle om mest i det her program. Både fordi den melodi, han skriver, bliver udødelig, men også fordi der måske er noget ved hans historie, som kan fortælle os om et dybere lag i den her sang. Et lag, der handler om andet end blot kærestesorger. Men inden jeg når så langt, så lad mig starte der, hvor digtet er blevet til en sang, og hvor det kan høres for første gang. Det er nemlig i filmen Le Porte de la Nuit, på dansk Nattens Porte, af den franske filminstruktør Marcel Carnet. Carnet har bedt Prévert om at skrive manuskriptet og Kosma om at komponere musikken. Det første nummer, der kommer til filmen, er Les Enfants qui s'aiment. Men der mangler ligesom et centralt nummer mere, som kan ramme fortællingen ind og ramme næven i historien. Og det er her, vores sang kommer ind i billedet. Marcel Carnet gudtager sangen, men i filmen kommer den aldrig til at blive hørt i sin helhed. I stedet dukker der brudstykker op af den hist og her. Det nærmest smyger sig gennem fortællingen som en vemodig skygge. Oprindeligt havde instruktøren forestillet sig, det skulle være en af tidens store skuespillerinder, Marlene Dietrich, der skulle have sunget sangen. Men hun takkede nej. I stedet blev det en ung skuespiller og sanger med dybe øjne, mørkt bølget hår og blød stemme. Yves Montand.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Da filmen Le Port de la Nuit kom ud, så bliver den ikke rigtig nogen succes. Og selvom det er svært at forestille sig i dag, så gælder det samme for musikken, som heller ikke gør særlig stort væsen af sig, eller kommer ind på nogle hitlister for den sags skyld. Yves Montand er til gengæld glad for sangen, og han tilføjer den til sit koncertrepertoire, hvorefter han synger den til alle koncerter. Og han er også fuldstændig oven på både melodien og ordene. Mens han synger om kærlighed, der engang var, men nu er svundet, om det elskende par, hvis romance er død på lige fod med de visne blade, der falder af efterårstræerne. Havet, der sletter to, sætter fodspor i sandet som et symbol på livet, der går, og stille adskiller et par fra hinanden. Af mit hjerte.

Lad mig prøve at sige noget lidt mere teknisk om nummeret. Der er nemlig endda nogle ting ved det, der trækker tråde til musik her fra Norden. Det er en melodi i mol, og så er den rødder i chanson. Chanson er en særlig fransk form for vise, som ofte er lyrisk drevet

Sangen har en cyklus i sig selv. Et repeterende motiv, som er opadgående, men det daler i tonehøjde efterhånden, som det bliver repeteret. Så der er både noget svævende over det, og samtidig noget let faldende i melodien. Og det er ret elegant, fordi det nærmest imiterer de der efterårsblade, der bevæger sig gennem vinden.

Sangen har noget viseagtigt over sig, der godt kan minde om viser, du måske kender herhjemmefra. Som for eksempel, hvem kan sejle foruden vind?

0: Det er alle sange, der har så stærk en grundstemning, at de med det samme sætter sig i den, der lytter. Nærmest som et blåt skær, der flytter ind, så længe musikken varer. Le Foy Mort er ingen undtagelse. Og med det blå skær i minde, så er det blevet tid til at kigge nærmere på titlen. Den, der på dansk betyder de døde blade. For var det også symbol på noget andet end bare kærlighed, der visner bort?
1: C'est une décision de Joseph, de Cosma, pas de moi.
0: Det er ikke helt nemt at finde ud af præcis, hvornår sangen blev skrevet. Nogle kilder siger det ene, andre det andet. Men højst sandsynligt så komponerede Cosma den i slutningen af 1944 og starten af 45 i Alperne i det sydlige Frankrig, hvor han var flygtet til efter Tysklands invasion af landet og dermed besættelsen af Paris, hvor han boede på det tidspunkt. Som jeg allerede har nævnt, så var han nemlig jøde og kom oprindeligt fra Ungarn.

Cosma kom fra en velhavende familie, der tilhørte den øvre middelklasse i hovedstaden Budapest. Da han var 5 år, begyndte han at spille klaver, og som 11-årig skrev han allerede sin første opera. Senere fortsatte han ind på konservatoriet og begyndte også at dirigere. Men tingene strammede til politisk. Ungarn var et af de første lande i Europa, der indførte en decideret antijødisk lovgivning allerede i 20'erne. Og ikke lang tid efter begyndte man at tale om en raceren ungarsk nation. Udover at være jøde, så havde Cosma også stærke venstreorienterede holdninger, og han indså, at hvis han ville overleve, måtte han ud af landet. Hurtigt. Men nød og næppe undgik han arrestation, da han 5 dage inden jul 1931 tog mod Tyskland. Han landede i Berlin. Her møder han sin kone Lili, og ret hurtigt kommer han til at blive en del af kunstneriske kredse med vigtige og centrale figurer som Bertolt Brecht og Kurt Weill. Men nazismen breder sig, og efter Hitler kom til magten i 1933, var Cosma hans kone nogle af de første, der tog benene på nakken og rykkede videre. Destinationen hed nu Paris.

Selvom det lykkedes Cosmans kone at komme til Paris, så stod de uden en øre på lommen og uden at kunne et eneste ord fransk. Til gengæld så lykkedes det Cosma at finde arbejde som pianist, der skulle ledsage ballettimer, og derudover også at være akkompagnatør for sangere under øvetimer. Kreativt var der måske nok stilstand, men det blev alligevel en vigtig periode for Cosma, også for sangen i den her historie. For under de mange timer, hvor han sad ved klaveret og spillede til sangtimerne, så stiftede han et grundigt kendskab til fransk sang og ikke mindst chanson.

0: Det var også i Paris, at han mødte poeten og manuskriptforfatteren Jacques Prévert, som du hørte om i starten. De to fandt først og fremmest sammen om fælles venstreorienterede overbevisninger og dannede et stærkt bånd. Men kunstnerisk talte de også samme sprog. Det skulle nemlig vise sig, at Cosma havde et talent i forhold til at understrege og underbygge indholdet i Prévert's digte rent musikalsk. I løbet af de kommende år komponerede Cosma musik til flere af Prévert's ord.
1: Un quartier vieux comme Paris, deux ailes d'un moulin rouge comme le vin, trois bouteilles de vin rouge comme le sang d'un poète. Un poète bien vivant et deux amours, le cinéma et la poésie. Une carrière déjà bien remplie, deux décennies.
0: Gennem Prévert fik Cosma adgang til Paris' kunstneriske miljøer og mødte også flere filminstruktører, som han kom til at skrive musik for. Noget af det første, han komponerede i Paris, var sangen A la belle étoile, som indgår i den prominente instruktør Jean Renoirs tragiske kærlighedshistorie Le crime de Monsieur Lange.
2: Les clochards affamés s'endorment sur les bancs et de vieilles poupées font encore.
0: Men den mørke skygge blev ved med at brede sig over Europa. Hitlers angreb på Polen medførte, at Storbritannien og Frankrig erklærede Tyskland krig den 3. i 1939. Året efter var 2/3 af Frankrig besat. Historien om Josef Cosma i de her år er ikke entydig, og det er lidt svært at finde ud af præcis, hvad der skete. Men sikkert er det, at han må flytte sig eller flygte endnu en gang for at redde sit liv. Cosma blev truet af Gestapo, og han tog mod Alpes-Maritimes-regionen i det sydøstlige Frankrig, hvor han efter sigende blev sendt i husarrest og forbudt at arbejde og komponere. Gennem sin ven Jacques Prévert, så lykkedes det ham dog at blive ved med at skrive musik, særligt til film ved at bruge digtnavne. Og alt tyder på, at det var her, langt væk fra det, han kendte, og i skæret af den store rasende krig, at han komponerede Les Feuilles Mortes. Jeg ved selvfølgelig ikke, om den her kontekst har haft nogen indflydelse på sangen og dens grundstemning af melankoli. Men lad os nu forestille os, at det har. Der er nemlig noget mere i den her historie, som er dybt uhyggeligt, men som jeg på en eller anden måde bliver nødt til at fortælle. Cosmas hjemland, Ungarn, var i perioden, hvor han skrev sangen, ledet af det ultranationalistiske og højreorienterede parti NYKP. Selvom de kun sad ved magten i et halvt år, blev 80.000 jøder og romafolk deporteret til koncentrationslejre i Østrig under deres regeringstid. Og et sted mellem 10.000 og 15.000 civile blev myrdet. De blev tilfældigt stoppet op på gaden, taget med ud i skovene eller skudt ved bredderne af floden Donau. Og en af deres udbredte metoder var at skille børn og forældre ad og dræbe den ene part foran den anden. Og som to drupper vand i et kæmpe hav af skrig, blev også Cosmas mor og bror myrdet her. Det kæmpemæssige sorg i Cosmas historie åbner i hvert fald op for en anden forståelse af teksten, og i særdeleshed titlen La Feuille Morte, altså De Døde Blade.

0: Puh her. Lad mig lige prøve at komme tilbage til historien.
1: Our guest tonight is native Savannian Johnny Mercer, a three-time Academy Award winning lyricist.
0: Et par år efter den var udkommet i Frankrig, fik Nattens Porte premiere i USA. Og selvom den heller ikke her bliver nogen succes, ja, så besluttede Johnny Mercer, der var selveste Frank Sinatras sangskriver, sig for at lave en engelsk version. Efter sigende gik han og grublede over ordene i flere måneder, for så til sidst at skrible dem ned i løbet af et kvarter. Den amerikanske titel blev Autumn Leaves og blev efterfølgende indspillet af nogle af tidens allerstørste stjerner. Som for eksempel Doris Day, Frank Sinatra...

På grund af sangens stærke kvaliteter, og også den her markante grundstemning fra visetraditionen, som jeg talte om tidligere, fungerer den også uden tekst. Og mange instrumentalister, særligt fra jazzverdenen, tager den til sig. Sangen bliver simpelthen ved med at leve og vokse i alle mulige retninger.

Man vil godt kunne sige, at nummeret ikke er særlig originalt, eller nyskabende for den sags skyld på det tidspunkt, det kommer ud. Hemmeligheden bag, hvorfor det bliver sådan et stort hit, er nok nærmere, at det er en melodi, som er let at huske. Simpel og fængende. Du hører den en gang, og så kan du næsten nynne den. Og derudover så er der, i hvert fald ved første øjekast, det eviggyldige tema om hjertesorger.

0: Sangen, der startede som et digt, Le Feuille Morte, bærer historien om efterårsbladet i brisen, som visner hen, og er et symbol på kærlighed, som svinder, og det savn, der står tilbage. En fortælling, der resonerer hos alle og enhver, der har elsket og mistet. Hos Josef Kosma var det måske ikke, også en længsel efter fordomstid, uden skrig ved flodbredder og ekkoet af spøgelsesskud i skovene. Men det vil jeg lade op til dig at afgøre. Sangen er den dag i dag en af de mest indspillede standards nogensinde. Det er et nummer uden sidestykke.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois.
0: Det her var programmet uden sidestykke om Josef Kosma og Le Feuille Morte. Vært, tilrettelægger og klipper af mig, Naja Budic. Redaktøren hedder Kasper Overby. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle uden sidestykke ind i DR's radio-app.

0: Undervejs i programmet blev der brugt klip fra Le Port de la Nuit, RTS arkiver Two of a Kind, France Musique og Le Crime de Monsieur Lange.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny afgift i Hormuzstrædet nåede ikke engang at træde i kraft, før USA's præsident Donald Trump trak den tilbage. Trump præsenterede afgiften på 20% i går, med henvisning til, at USA skal kompenseres økonomisk for at være Hormuzstrædets vogter. Han understreger samtidig i et opslag på sociale medier, at USA stadig vil opretholde en fuld blokade af skibe, der sejler til og fra havne i Iran, eller som sejler med iranske varer eller iransk olie i lasten. Undskyld. I stedet for afgiften på 20% vil der blive indgået aftaler med forskellige golfstater om handel, og det, som Trump kalder enorme investeringer i USA. Det er Frankrigs nationaldag i dag, og i år bliver anledningen brugt til at markere det, franskmændene kalder Europas strategiske opvågning. Det betyder, at en lang række lande er inviteret til paraden på det ikoniske Boulevard Champs-Élysées i Paris. Og det med strategisk opvågning hentyder til, at Europa skal stå mere selv i sikkerhedspolitikken uden USA. Vores NATO-korrespondent Ole Ryborg overværede paraden, og han kunne godt mærke det tema.
2: Vi startede simpelthen med den største repræsentation af udenlandske soldater nogensinde fra ved sådan en sådan en parade her. Så det er en stor begivenhed og en markant manifestation.
1: En af de danske soldater, der gik med i paraden, det var Jakob Jørgensen fra den kongelige livgarde. Han glædede sig til at marchere forbi podiet med de mange præsidenter og statsministre.
3: Ja, helt klart. Og det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
2: Og det gælder om at gå i takt, så?
3: Det gør det, selvom at man godt kan blive lidt nervøs.
1: Her sagde garderen Jakob Jørgensen til vores korrespondent Ole Ryborg. Problemerne med larven fra helvede har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside. Den indeholder information og god råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Særligt Odense har været hårdt ramt, blandt andet Grundejerforeningen Savkrogen, hvor Lene Brogaard er formand.
4: Vi får stadig synlige prikker, når vi har været ude og gå i nærområdet og mærker stadig kløen.
1: Lene Brogaard ønsker sig en handleplan, så der kan komme bedre styr på larven til næste år, og en økonomisk håndsrækning til ramte kommuner. Det er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, også åben over for. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handleplan i august, siger han.
5: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. I den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
1: Lyder det altså fra Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd. Tørt og solrigt her i aftentimerne, og i nat bliver det faktisk ret klart vejr. 13-20 grader. I morgen også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen op mellem 23 og 30 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

背板拎啊拎个东板，拎拎拎拎拎拎，背板拎啊拎个东板，拎拎拎拎拎拎，背板拎啊拎个东板。

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump dropper planerne om en afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på sociale medier. I stedet så vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skriver han også. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han har varslet dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans plan om 12 som argument for krigen.
2: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Ja, samtidig er krigen i Mellemøsten altså i gang igen, og det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære variable rentetilpasningslån F5 er nu oppe over 3% og tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
1: Det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med faste renter er også steget. For tredje gang på få måneder har overfaldsalarmen svigtet på psykiatriske og retspsykiatriske afdelinger på det nye Aalborg Universitetshospital. Medarbejdere har alarmknappen, så de kan tilkalde hjælp, hvis de for eksempel bliver truet. Men natten til lørdag svigtede knappen endnu en gang, og det er helt uholdbart, mener regionsrådets socialdemokratiske gruppeformand Arne Bolt.
4: Det her, det duer bare. Nu skal der simpelthen tages en anden ske i hånden i forhold til det firma der. Vi kan leve med de her svigt.
1: I maj blev flere ansatte overfaldet af en patient på retspsykiatrisk afdeling, der blev slået alarm allerede, da patienten gjorde udfald. Men alarmen blev ikke sendt videre til de, der kunne komme til hjælp. Ved episoden fik flere medarbejdere både fysiske og psykiske skader. Ved alarmsvigtet fra lørdag aften til søndag morgen led ingen overlast, men der er brug for hurtig afklaring, kræver Arne Bolt.
4: Først og fremmest så skal vi jo have en tilbagemelding på i forhold til det firma, der har leveret det her, om det nogensinde kommer til at virke, og vi kan trygt stole på det. Og så skal vi jo selvfølgelig også kigge ned i vores egen organisation, fordi det her, det kan bare blive ved med at fortsætte.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra firmaet Tunstall, der står bag af alarmsystemet. Og så venter der os en fin og solrig sommeraften. Man kan jo sige, den allerede er i gang. Og efter den, så får vi en nat med ret klart vejr og 13-20 grader. I morgen, så bliver det også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 23 og helt op til 30 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump trækker sin trussel om 12 i Hormuzstrædet tilbage. Præsidenten vil nemlig hellere indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lyder det.
2: The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money.
1: Golfstaterne vil investere enorme mængder af penge i USA. Det var meget tilfredsstillende for mig. Det er faktisk meget bedre, siger Trump. Det er ellers ikke mere end et døgn siden, at han skrev på sit sociale medie Truth Social, at USA ville indføre en told på 20% for skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og Trump trækker sin udtalelse tilbage, skyldes ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe blandt andet, at det var en upopulær beslutning.
3: Der har været folk ude at sige, det her det er ikke rigtig noget, USA går ind for, at vi altså har afgifter og told, når man transporterer varer i international farvand. Det har været amerikansk politik længe.
1: Selvom Trump nu ruller tolden tilbage, så vil USA fortsat opretholde en flådeblokade til og fra iranske havne. Den vil træde i kraft om en time kl. 22. En 67 millioner år gammel Tyrannosaurus rex har slået rekord. Det er mere end 4 meter høje fossil er blevet solgt for 50,1 millioner dollar. Det svarer til ca. 327 millioner kroner, hvilket er den højeste pris, der nogensinde er givet for et dinosaurskelet, det skriver CNN. Skelettet har kælenavnet Gus, og det er anset for at være en af de mest komplette fund, med mere end 60% af knoglerne bevaret. Det oplyser Sotheby's auktion i New York, som stod for salget. Og så er det netop nu, det går løs. Den første semifinale ved dette års VM i fodbold er fløjtet i gang, og det er to store fodboldnationer, der presser dupperne i grønsvær, nemlig VM-favoritterne Frankrig og så europamestrene fra Spanien. Og de franske fans er optimistiske forud for aftens kamp, der falder samme dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledag.
4: Moi, j'imagine pas l'équipe de France perdre un 14 juillet, donc...
1: Jeg kan ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League. Sidste år lød det her fra den franske fan Dominique Ferrier. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Krav.
5: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
1: Og du kan se kampen netop nu på DR1 og på DRTV, og så kan du høre den på P4 og i DR Lyd. I aften bliver det tørt med sol, og i nat også ret klart vejr, så ligger temperaturen mellem 13 og 20 grader. I morgen står den på en ægte svedetur med temperaturer helt op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Krigen mellem USA og Iran er i gang igen. Amerikanerne har for tredje dag i træk angrebet iranske militærmål og havnebyer, og Iran har svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: De har fået at vide, at præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Ja, samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, at krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.

det her, det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet, de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.

Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år. Sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder er trådt i kraft. Det bekræfter det amerikanske militær i et opslag på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skriver CENTCOM. Det er en time siden, kl. 22 dansk tid, at den trådte i kraft. Og tidligere på dagen meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på sit sociale medie Truth Social. Og fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret. Landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Han fastholder ifølge Irans stats-TV også, at Iran skal kontrollere strædet. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen på søndag.
2: Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0. Pedro Porto.
1: Ja, sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen mod Frankrig. Og det blev også kampens endelige resultat, for slutfløjtet har netop lyttet. Og hvem Spanien så skal møde i finalen, ja, det bliver først afgjort i morgen. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio på VM på P4, og ellers kan du se den ved TV2. Benzin- og dieselpriserne tog i dag et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, som vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
3: Jeg synes, det gør ondt i pengepumpen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
1: Her var det Anne Kok. Der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinerier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymrede for, at tanken løber tør.
4: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af råolie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymrede. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
1: Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mod 30 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spanien bliver et af de to hold, der søndag skal spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Og efter slutfløjtet samlede eksperter og kommentator Per Frimann op på deres exit og på semifinalen, der blev spillet færdig for omkring en time siden.
2: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, og hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort onsdag. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio, i VM på P4, og ellers så kan du se den hos TV2. For fjerde dag i træk angriber USA iranske militærmål, og det oplyser centralkommandoen. Iran har svoret gengæld og har tidligere svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser i regionen. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: De får at vide, har fået at vide af præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
3: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.
1: Det er en sommer, hvor vi har rekordmange dyr og insekter, som de fleste nok ville være foruden. For som om det ikke er slemt nok med larven for helvede, enorme mængder gobler i badevandet og rekordmange vipse, så har rotterne det også rigtig godt. Aldrig har antallet af anmeldelser af rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er 40% højere end antallet af anmeldelser i 2023, skriver Ritzau. Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mellem 23 og 30 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rammeaftalen, som USA og Iran indgik i midten af juni, kan ikke længere ses som gældende, og iranernes svar på amerikanske angreb vil få dem til at fortryde. Det siger landets viceudenrigsminister Qasem Gharibati ifølge iranske statsmedier. Her berettes der samtidig om, at Iran skal have rettet nye modangreb mod amerikanske allierede i regionen. Og det sker efter, at det amerikanske militær i aftes meddelte, at man for fjerde dag i træk udfører angreb mod Iran. Og efter det i går kom frem, at præsident Donald Trump formelt har informeret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Du kan følge situationen i vores liveblog på dr.dk. Når det bliver lyst, er det til en dag, hvor solen skruer godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, vagtchef i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Men det varme vejr er ikke noget, der skræmmer dem, vi talte med.
3: Jamen, ved du hvad, jeg kan sagtens holde det ud. Jeg er vant til det. Jeg opholder mig også nogle gange i Portugal, og der kan det godt blive varmere.
4: Hvordan kan man lige holde sig lidt kølig i 30 grader?
5: En is, en kold drink eller en sodavand og shorts som udgangspunkt.
1: Jeg lød det altså her fra Gitte Jespersen og Oliver Rassing, der nød stolstrålerne på havnen ved Aarhus Ø. Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. Det gule håb svinder for Jonas Vingegaard, der efter gårsdagens etape i Tour de France nu er 3 minutter og 36 sekunder bag rivalen Tadej Pogacar. Og sloveneren viste blot endnu en gang, at han er en meget svær mand at slå, lyder det fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
6: Jeg vil ikke sige, at vi lærte noget, som vi ikke vidste i forvejen, men vi så i hvert fald, hvor god Pogacar fortsat er, og hvor stor forskel der er mellem ham og konkurrenterne. Det her var tydeligvis en etape, som han selv siger, var vigtig for ham at vinde, og han øgede det forspring, som han allerede har, og har vist sig fuldstændig urørlig fortsat nu her ind i den anden uge af Tour de France.
1: Ja, knap et minut øgede Pogacar på 10. etape sin føring med. Jonas Vingegaard er nummer 2. Og det er ikke umuligt, men meget svært at forestille sig, at han om små 2 uger står i den gule trøje i Paris, siger Brian Nygaard.
6: Fordi at Pogacar sidder så godt på det, som han gør, og det er ikke noget, der ligger inden for Vingegaards magt at ændre på, fordi det vil kræve, at Pogacar får en krise eller et uheld. Og det med et uheld er ikke noget, der er nogen, der ønsker. Men den krise vil jo opstå på grund af noget, som der er svært at forestille sig lige nu, fordi han er så stærkt kørende.
1: Det er en lun nat med op mod 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Stadig flere helårshuse står store dele af året tomme i populære feriekommuner. Blandt andet i Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som fritidsboliger. Og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse udviklingen. For den skræmmer for eksempel byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i Erhvervs- og Planudvalget.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Men det er svært at håndhæve i praksis, blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele årshuset og vil anvende det til sommerhus.
1: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Og dermed var der lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, hvor DR-sportens Arnela Muminovic befinder sig.
5: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
1: Ja, og i aften bliver det afgjort, om det er England eller Argentina, som Spanien skal møde i finalen. En nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.